дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. You got to be out of me.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Жума, бірінші бөлім. Анель Алиасқар,
2: Диана Ахметова деп айтуға болмайды. Диана Ахметова деп айтуға болмайды. Диана Ахметова деп айту керек.
1: Анель Алиасқар
2: деп бастадық біз.
1: Келдің ба әйтеуір?
2: Келдім.
1: Ұшып кетіп еді.
2: Оралдым.
1: Ақтауға. Ақтау досым бар Ақтауда. Ақтауда деп. Кімнің досы бар Ақтауда? Ақтауда.
2: Шетелдіктер өте көп екен Ақтауда. Таңғалдым мен.
1: Мүмкін теңіз үшін шығар. Өзі жоқ. Теңіз емес қой.
2: Теңіз дұрыс қой. Жан, мен 42 айында барған кезде теңіздің жағажайына барып үлгермегем. Енді сол анау болған мейрамханамызда жанында теңіз ғой енді. Бірақ жағажай керемет жасап саған ғой. Біз ол жаққа барып үлгерген жоқпыз. Осы жолы барып ұшатының алдында 2 сағат бойы жүрдік. Өте керемет, мұны шетел. Мен әкімшілігіне масқара ризамын. Әр қадам басқан сайын, кез келген жерде мусор салатын нәрсе, элементарны. Қала тым таза. Мен ондай тазалық көрген жоқпын. Қаланың бір қуысына барасың ғой, қуысында базардың жанында бір шашылып жатқан қоқыс көрмейсің.
1: Солай ма?
2: Бізде қаланың қақ ортасында солай ғой.
1: Иә.
2: Бізде қоқыс жетпейді ғой, мына жерде қоқыс салатын ыдыс жоқ қой?
1: Жоқ. Айтпақшы, Диана, Өзбекстанда да дәл солай. Бірақ оларда тап таза ғой, тап таза. Самарқан қаласында біз болған кезде қоқыс тастайтын жер жоқ мүлдем. Қалтаңа салып қоясың да жүресің. Бірақ оларда тап таза, өзбектер тазалыққа өте жақын жандар.
2: Иә, олар рас енді.
1: Ақтаулықтар
2: енді. Ақтаулықтар да солай екен. Ақтаулықтар да солай. Енді шетел ғой мынау.
1: Шетел ме?
2: Шетелге жетпейді, шетел кір ғой, лас. Что, бұл Ақтау.
1: Бар көру керек еді.
2: Мен Талдықорған ғана таза қалама кіп кішкентай болғандықтан тап таза ғой Талдықорған.
1: Иә.
2: Сүйде ойлап жүрсем, Ақтау енді мен шоқпын. Міндетті түрде бару керек. Міндетті түрде.
1: Секси Каспи деп қоямын. Ақтау. Секси Каспи. Иә, құтырған, құтырған. Қалдарыңыз қалай, құрметті тыңдармандар? Сіздерге барлықтарыңызға жалынды сәлем. Бізді 2 күн естімедіңіздер, кеше іздепсіздер. Менің сіңілім айтып жатыр. Анель мен Диана секси, ең мықты қыздар деп жазыпты таңғы эфирге. Олар оқып айтыпты, я сағат 10-да шығады. Күтіңіздер.
2: Жандарым сол.
1: Мен айтам, жандарым сол, біздің адамдар ғой. Құдай бересе олар.
2: Бізді іздеп қалдыңыздар ма? Біз ескертпей. Жоқ болып кеттік ба? Қыздар. Иногда солай істеп тұрғыр. Жұлдызбыз ғой біз. Жұлдыз. Жұрқ етіп.
1: Иә.
2: Бізге алдын ала сізге ескертудің қажеті жоқ. Біз бірде бармыз, бірде жоқпыз. Бірақ көп уақыт сіздермен біргеміз.
1: Сағындырып бір келерміз.
2: Соны айтамын. Күнделікті кішкене болса да сағынсын, іздесін деп күттік. Сіздер іздепсіздер. Біз ризамыз сіздерге.
1: Ал сол себепті бір жақсы тақырып алайық бүгін, құрметті тыңдармандар.
2: Жұма ғой бүгін.
1: Жұма.
2: Өзіміз отырып шай ішетін күн.
1: Құтырған бір тақырып алайық.
2: Құтырайық.
1: Құтырайық.
2: Құтырайық.
1: Қазайық. Не істейміз тағы, құрметті тыңдармандар?
2: Бүгін құтыруға рұқсат тыңдармандар. Сондықтан да құтырыңыздар, сыйлық ұтып алыңыздар. Бізде таза компаниясының ұнтағы әлі де бар. Сондықтан да шұлық та бар. Бір штук қалдау, иә?
1: Бар.
2: Сондықтан да хабарласып ұтып алыңыздар, мекен жайды білесіздер, көп тыңдармандар біздің тұрақты. Келесіздер де су алып келіп беріп кетіңіздер.
1: Иә, құрметті ханымдар мен ханымдар, сыйлықтарды алып кетіңіздер, өтініш.
2: Әлі алып кетпеген ба?
1: Бізге бітіріп тастау керек барлығын, Диана екеумізге, сонда жанымыз тыныш болады біздің. Ди Арудың Каспиде шілтер купальникпен түскен суретін білдірмей жіберіңізші. Суға түсіп.
2: Мен бірақ суткаға барып келдім ғой.
1: Суға түсіп үлгірмедім.
2: Жоқ. Мен түнде бардым ұшып, келесі күні жүрдім, и сол түні қайтып кеттім болды.
1: Диана, сен неге суға түспедің?
2: Қай уақытта түсем?
1: Келесі күні қалып, техничный түсіп алу керек еді.
2: Ақтау суық айтпақшы, айтайын. Жаңалық айтайын. Мен барған күні ғана, Диана, сендер Алматыдан ыстық алып келіңдер, айтамын. Ей, қой, бізде Алматыда өзімізде суық.
1: Иә.
2: Бедейді, олар курткамен жүр бәрі. Курткамен жүр. курткамен күрдешемен жүр, түн масқара суық. Анау теңіздің суығы ғой. Отырамадық. Мен шлепанцемен барғам ғой. Түнде отырамадым, нәски киіп алдым. Масқара суық жел. Ақтау биыл таң қалдырып жатыр. Сондықтан да сезонды әлі ашпапты олар. Ешкім теңізге түсіп жүрген жоқ. Моржылар бар әрине, бірақ теңізге ешкім түспеген.
1: Олардың теңізі құм ба, әлі тас
2: құтасы?
1: Құм бар ма?
2: Құм, оларда тас жоқ.
1: Өткен мен мамам барат жиі Ақтауға, туысқандар бар сол жерде. Түскенде үлкен дәу-дәу тастарда отырады әйтеуір теңіз жағасында.
2: Ол қаланың ғой.
1: Ал былай басқа түсетін жерлерінде құм, иә?
2: Иә, әрине. Ол қаланың ішінде ешкім түспейді теңізге. Негізінде. Ешкім түспейді. Қаладан кішкене бір 15 минуттық жерге барасың да, рахаттанып әп. Бақтап таза құмға жатасың. Қазір сол енді тамаша керемет атақты нені ашып қойыпты? Үй. Не деп айтсақ?
1: Қонақ үй.
2: Қонақ үй. Ашып қойыпты тура менің құрбым тұратын ауданда, Самал деген аудан. Жағажайдың жанында тура. Жағажайға бітіп, екі шақ жасайсында жағажай мен құрбымның үйі сол жерде. Тура сол жерге үлкен атақты қонақ үй ашыпты. Аквапаркімен бірге.
1: Сөз отель?
2: Жоқ.
1: Халғаралық?
2: Халғаралық. Әдемі, өте әдемі істеп қойған, сондықтан да барып демалуға болады екен. Қымбат емес бағасы.
1: Солай ма?
2: Жақсы.
1: Сен билетті қанша алдың?
2: Барын біліп келдім.
1: Бизнес класспен бардың?
2: Мен бизнес, иә.
1: Ойжан.
2: Ары беріге алдық, болды.
1: Ешкіммен таныспадың бизнес класты?
2: Жоқ, біздің жұлдыздарды көрдік. Айгерім Қалаубаева мен әңгімелесіп сөйлестік. Сосын біздің ана ағамыз кім еді?
1: Нұрлан Испанов?
2: Жоқ, шашы ұзын жігіт, дауысы күшті деген үлкен аға.
1: Жұбаны жексен ол. Ой, жаным жақсы көрем ғой сол кісіні.
2: Мен бидем, жаңа шаға немене бір телефонмен қала жүрсіз, киіміңіз қайда, заттарыңыз қайда. Мен бір күнге ғана ғой былай. Таңертең шығып келдім таңғы бестен, кешкісін қайтып бара жатырмын дейді. Мен крутойсың сіз. Әнші ондай емес, мен по делам, по делам дейді. Өзі бір қалжың бас. Шашын өсіріп апты. Хвостик.
1: Хвостик. Сол кісі өте шығармашылық адам ғой. Қиял ғой.
2: Өте қиял. Және өте жаны таза кісі екен енді. Күшті сөйлестік.
1: Тамаша.
2: Расул жазып жатыр. Не останавливайтесь. Удачного дня дейді. Бізге орысша хат жіберді. Самый красивый голос у вас в обоих. Рахмет, үлкен. Расул.
1: Сәкен былай дейді. Еліміз бойынша көше атауы жоқ, Ақтау қаласы дейді.
2: Иә. Еліміз бойынша солай.
1: Яғни?
2: Микрорайон.
1: Санмен ба?
2: Санмен. 14-ші микрорайон, 15. Және бірақ қана микрорайонның аты бар, сол Самал. Самал деп аталады.
1: Ал көшенің аты қалай сонда? Көшені қалай табуға болады?
2: Таппайсың. Самал 34-те 1 дейсің болды. Тура сөз жерге саған апарып тастай, такси келеді немесе солай. Бірақ Ақтауда такси керек емес, жаяу жүре береміз біз.
1: Сонда жақын ба бәрі?
2: Жақын емес. Өте алыс аралар. Өте алыс. Енді анандай сұлулықты көрген кезде жаяу жүре бересің ғой жаным. Сен де жүре бересің ол жерде. Қалай баспайсың анандай әдемі жерді? Бірақ демалу үшін бару керек. Бірақ күнге бару ол.
1: Болмайды.
2: Болмайды. Болмайды.
1: Ал құрметті тыңдармандар, біз WhatsApp желімізді еске сала кетейік. Жазыңыздар, не істеп отырсыздар, не бұйым тай бар. Кімге сәлем жолдаймыз, ыстық сәлем жолдаймыз. Кімге ғашық сезімімізді білдіреміз. Селфи жіберіңіздер, қайда келе жатырсыздар.
2: Иә, кіммен айналысып жатыр.
1: Дәл қазір.
2: Біреу бар ма? Суға түскен? Жаным, сен суға түскен жоқсың ба?
1: Мен әлі суға түспедім, жаным, жаңбыр бітпей жатыр ғой.
2: Масқарам, жаңбыр
1: қоймай жатыр ғой мынау жаңбыр. Сен білесің ба, мен қазір телефонымды көлікте қалдырып кетіппін. Бүгін жаңбыр болмайды, ертеңнен бастап қайтадан жаңбыр басталады. Күнде көлігіңді жуасың, таңертең тұрасың, көлігің кір кір болып тұрады.
2: Сөз жоқ менде.
1: Одан кейін боран болды ма осы бір күн бұрын ба?
2: Батшыт боран болды.
1: Боран болды
2: кешетінде.
1: Кешетінде ма? Әйтеуір боран болды, иә.
2: Таңғы бесте ұшып келген кезде мен дала су шалшық батшыт болып жатыр әуежай. Шошып кеттім мен. Сөйтсем масқара не болыпты? Найзағай соғып түн ішінде. Қорқынышты болыпты. Сосын мен айттым, несіне таң қаласыңдар, бұл Алматы ғой. Күндіз 30 градус ыстық, одан түнде боран басталып кетеді.
1: Күндіз жаз, түнде қыс.
2: Соны айтамын. Осы демалыс күндері бір шомылайықшы, шомылайықшы деп айтсам мен, тағы да жаңбыр дейді.
1: Иә, жаңбыр.
2: Күн жоқ мүлдем. Демалыс күні әсіресе. Сенбі күні. Қазір мен қарайыншы.
1: Көрші жаңбыр.
2: Сенбі күні
1: Не дейді?
2: Ой, өзгер кетіпті.
1: Өзгерді? Яғни?
2: Сен бүгіні 29 градус.
1: Аха.
2: Онда күн бір кіріп бір шығады. А жексен бүгіні 31 градус. Мүлдем керемет.
1: Ашық.
2: Ап ашық.
1: А, бүгін ғана жаңбыр е, сонда?
2: Бүгін жаңбыр сағаты 18:00-ге дейін. Үштен басталады екен.
1: Яғни, құрметті тыңдармандар, күнге күйік. Әдемі күйік. Мен ана күні барсам, өзімнің маникюр-педикюр мастерімін. Сөйтем ана қыз деген сұп-сұлу болып отыр ғой. Эрика, не деген сұлусың десем, ол арнайы әдемілеп тұрып күнге күйген.
2: Қайда?
1: Біз деген өліп жатырмыз.
2: Шет
1: Вьетнамға барып келген, бірақ деген мен бірінші күні дейді қорғандым, күннен екінші күні ақырындап күйе бастадым. Одан кейін таңертең дейді өзімнің номеріме не түсетін,
2: күн
1: түсетін, сөйтіп шығып, ештеңесіз барлығын шешініп, тыр жалаңа жататын дейді.
2: Айтам,
1: бұл қауіпті ғой тыр жалаңа жатқан.
2: Өте қауіпті.
1: Бәрібір жауап қою керек қой.
2: Кеудені
1: жапырақпен болса да.
2: Иә, кеудені.
1: Иә, бірақ әдемі киген ғой.
2: Ол дұрыс.
1: Тартымды көрінеді.
2: Бірден күйіп кеткен ол өте қауіпті, бірақ бірден сен Таиландта қорған, қорғанба, бәрібір күйіп кетесің. Таиландта ультрафиолет масқара ғой.
1: Сұмдық ол жақта. Таиландта ең қауіпті ультрафиолет.
2: Содан кейін барып екінші күні ғана білдім, маған ана Тайка айтты. Сен өзің алып келдің ба дейді қорған. Я десем, сендердікі жарамайды бізге. Бізден барып сатып ал деді.
1: Яғни...
2: Мен күйіп қалдым ғой десем, болды, ештен кетпейді. Алоя жақ, одан кейін барып біздікін сатып ал. Сол кезде ғана. Яғни олардың күндері де бір күшті маркетинг екен.
1: Ол үшін.
2: Олардың ғана жаңағы кремдері жағатын өздеріне қорған болады. Бізден алып барған ғой, мен қайдан білейін, мен 80 апардым қорғау. Я, бірінші, екінші күні біз барлығымыз масқара жағылып алдық енді. Бірақ дегенмен де бәріміз күйіп кеттік. Қып қызыл болып кеттік. Ауыл болды деген сөз ол. Одан кейін қанша сен күнге күй, күйме, сен бәрібір үстің бәрі бұчыт жаңағы түсе бастайды. Себебі бірінші күні күйіп кетесің сен. Соны біліп жүру керек тыңдармандар. Енді шетелге өздеріңіз осы Алматыдағы анау қорған кремін алмаңыздар. Сол жаққа барасыз ба, сол жақтан сатып алу керек өзінікін. Түркия еліне барасаң, Түркия елінікін сатып ал.
1: Өздеріне лайық.
2: Өздеріне лайық кремдерін. Және де олардікі өте арзан ғой. Бізде мына жақта 15 мыңнан жоғары ондай кремдер.
1: Бізде крем өте
2: қымбат.
1: Кем дегенде барып қарасаң 7-8 мың. Жай қарапайым 20 плюс 30 плюс.
2: Масқара қымбат. Сондықтан да, я, мына Қапшағайға баратын болсаңыздар да, сіздер 50, кем дегенде 50 жағып жүріңіздер денелеріңізге. Әсіресе жігіттер ана футболкамен жүретін.
1: Я, күймеңіздерші.
2: Футболканыңыз қалып қалады ғой, масқара.
1: Я, қолдары ашық-шашық, қап-қара, денелері әппақ, сондықтан да бұл тек қана қыздарға үндеу емес.
2: Я.
1: Сіздерге де құрметті ер-азаматтар.
2: Әсіресе ер-азаматтарға.
1: Әдемі киіңіздер. Бізде спорт залға барған Әли Мырза. Әдемі киетін шығар.
2: Өте. Көрейік енді. Жаңа бір неде көлігімді қойып тұрсам, бір орыс жігіт. Ылғи амандасам, сол жігітке айтам. Шетелде болып келдіңіз ба, қандай денеңіз күшті загар десем, дача ғой дейді ғой. Дача, бірақ орыстар бар ғой, дачасына барып жұмыс істейді ғой енді олар. Оранжевый болып загара дейді ғой.
1: Олар қорықпайды, күннен жүре береді күннің астында.
2: Біз ғой қап-қара болып кететін Алматының загарына. Олар оранжевый, бір шетелден келген сияқты, түрлері сары ғой. Өте әдемі. Сәлем қазақ елі, сәлем Energy FM-нің сұлу қыздары, қалайсыңдар? Сағындық қой сіздерді, жұма қабыл болсын. Қазір мен Көлсай көлдерінде жүрмін. Гүлмира, жанында менің інімдей Қайрат деген жігіт отыр. Оған менен сәлем жолдаймын. Қайрат, саған барлық мәселелеріңнің оң шешімін табуын тілеймін. Әр қашан жолың ашық болып, бағың жансын дейді Гүлмира.
1: Тамаша. Әсет хабарласып жатыр, былай дейді, сәлем қыздар, еке қалайсыздар? Мен дәл қазір Балқашта жатырмын.
2: Мәссаған.
1: Кеше көлге түсіп, водный скутермен бананда бананда қателіп, бананда бүгін арқам қып қызыл, бетім қып қара, в общем, күшті демалып жатырмын семьяммен дейді. Асекенің миы күшті жұмыс жасайды екен. Дәл қазір міне жаз енді басталды, бірден кетті Балқашқа.
2: Асеке,
1: өте дұрыс.
2: Самолетсіздер ма? Күнге шықсаң солнечный ванной деп жатады ғой, арнайы бір жерде жатқан дұрыс шығар. Қалада жүрген солнечный ваннаға жатпаса керек дейді. Түсінбедім, нақатты кімнен екен білмеймін. Қайырлы таң, сұлу қыздар, қалайсыздар? Жұма күн берекеге, қызықты сәттерге толы болсын. Күнге көп күйсе, тері өте тез қартаяды, дейді Әділет.
1: Жоқ.
2: Дәрігер косметолог.
1: Әділет енді. Күйіп жүрміз ғой, әп-әдем болып жүрміз ғой. Өз жасымызға ұқсамай.
2: Әділет, дұрыс күйу деген нәрсе бар, әрине.
1: Әділет, біздің дәрігер косметолог, жазыңызшы, қалай күйу керек? Бізге бір ұсыныс жасаңызшы.
2: Әсіресе бет күтімі жағынан, дене күтімі жағынан, енді қыздар, жігіттер де қазір сондай, менің ағам масқара жақсы көреді.
1: Қандай, мысалы, қандай крем, не істеу керек, бірінші күні қалай жасау керек, қалай күнге күйе керек мысалы. Біз білмейміз, біз күйе береміз, күнің астында жата береміз, одан кейін қып қызыл боп, теріміз деген жұлынып, бұчыт боламыз.
2: Сондықтан да, кімде қандай лайфхак бар, бөлісіңіздер, және де кім қашан суға түсетін ойы бар. Осы демалыс күні барамыз ба?
1: Бару керек, айтпесе жаңбыр басталып кезеп келесі аптада. WhatsApp желімізді еске сала кетейік, айтпақшы. 8-700-78-002-10-22.
2: 8-700-107-10-22.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life. Energy FM-де жарнама.
3: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy Life.
1: Ой, Energy Life.
2: Қайратушка, қайратушка. Не деген әдемі ән.
1: Байпамадым, байпамадым.
2: Арал хабарласып жатыр бізге. Сәлем, қазір не деген киімдер ойлап табылған дейді. Шомылуға, жағажайда, бассейндерде жүру мүмкін емес адам ойын бұзып. Шли ашық секілді дейді. Шли. Арал, сіз... Арал жақтан боласыз ба?
1: Айтпақшыда, яқы, сіз қай жақтансыз? А, жоқ, Арал Өзбекстаннан.
2: А, сол жерде тұра ма? Көш білген шығар амат біз жақтан.
1: Арал, қайда тұрасың қазір, айтшы бізге? Дәл қазір білмейін қайда тұрған.
2: Сәлем, қыздар, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алдағы демалыс күн, астық, жақсы демалыс болсын. Және барша қазақстандықтарға қайырлы таң дейді біздің ең сүйікті тұрақ тыңдармандардың бірі Алмаз. Егер ауа райы ашық болса, келесі сенбі де барайын деген ой бар. Көрдіңіздер ме, Әсет кетті Қарағандыдан. Айтпақшы, Қарағандыдан жақын болып тұр ғой, балқаштың бір жағы.
1: Иә.
2: Мінекей тамаша, сіз де кеттіңіз Алмаз. Келесі сенбі жаңбыр болмай ма, байқаңыздар. Ал күнде арнай жатып, күнде күймеймін, бірақ балқашта судан шықпай жүргенде күйіп кететінін білмедім. Осы былтыр 4 күн күйіп кеткенім сонша қозғала алмай қалдым.
1: Ойбай.
2: Асықпай үйде жүрдім, балқаштан тойдым деп. Негізі сіздер байқаңыздаршы, біздің адамдар қалай күнге күйу?
1: Өте қауіпті негізінде.
2: Ақпаратты білмейді.
1: Иә.
2: Жүреді сол судың астында, одан кейін әдемі күймейді. Жігіттер де сіздер де әдемі күйіңіздерші. Соска болыңыздар.
1: Күйі білмейді.
2: Қыздар сияқты. Және осы қыста, күзде, өз-өзімен жұмыс жасаған спорт залда біздің ер азаматтар бар ма? Қазір ғабит күнге кейсе. Так, кім бар бізде качоқтардан?
1: Кім бар бізде качоқтар?
2: Азекенің әдемі мүсіні бар. Әли Мұрза. Сондықтан да әдем күйіңіздер, бізге сурет жіберіңіздер. Арал дейді Сәкен Сұлтан. Иә, Арал.
1: Арал. Аралды таныды Сәкен Сұлтан. Беглан, тұрақтың дармандардың бәрі біледі ол жігітті.
2: Жоқ болып кеткен адам ба?
1: Иә, бірақ жоқ болып кеткен. Сәлем сұлулар, сәтті күн тіледім сіздерге. Демалыс туралы айтпаңыздаршы, кеткім келіп жатыр. Жұмыстың барлығын тастап, кетіп қалса ғой шіркін. Сондай свобода тілеймін баршаларыңызға. Әмин дейді. Әмин.
2: Әмин. Әмин.
1: Айтқаныңыз келсін.
2: Одан кейін қыздар свобода. Лазерная эпиляция жасаған қыздар, яғни үстінде шаш жоқ.
1: Иә.
2: Иә, олар әдемі күйеді.
1: Ол рас енді, 100%.
2: Сондықтан да барып алып
1: керек. Сонда кәдімгідей қорған ба?
2: Иә, Диана, әрине қорған. Әрине.
1: Денедегі шашты.
2: Я мысалы теріні алдын ала дайындау керек. Құл лазерін эпиляцияға барып келесің. Бірақ лазерден кейін 10 күн күнің астына шығуға болмайды. Яғни жаңбырлы күндердің алдында жасап қою керек. Одан кейін болды, шашың жоқ сенің. Үстіңді скраппен жақсылап тұрып, ысқылап дайындайсың да. Одан кейін май жағасың, болды, бітті. Ең сұлу терісінде болады, ең әдемі.
1: Иә, анау үстіңіздегі кірдің бәрін кетіру керек. Ең алғашымен.
2: Скраппен, иә.
1: Содан кейін барып, дұрыс кетпесе кіріңіз, онда теріңіздің бәрі түсіп қалады.
2: Және...
1: деп, өтірік айтам.
2: Алақ-салақ күнге кесіз.
1: Иә.
2: Мен де кейін дейді Сәкен Сұлтан. Кейін Сәкен Сұлтан сары жігіт қой. Оған жарасады кейін.
1: Сәкеша, сіз үйіңіз жер үйде тұрасыз қой сіз. Есік алдыңызда голый торспен жүр керек қой. Футболкамен емес. Иә? Себебі анау футболканың ізі қалқылады анау. Сіздерде жейденің сол өте жаман көрінеді. Пляжға барып жүреді ғой адамдар. Көрініп тұрады мынау жүргізуші екен.
2: Диана, жүргізуші тұрмақ, мен де көліктің ішінде жүріп, қызым айтты, мама, сен немене сол қолың күйіп кеткен?
1: А, солай ма?
2: Иә, мен сол міне сол қолым күйіп бастады.
1: Ақтауда отырған кезде бір қап-қара жігіт келді.
2: Сен жұмыс кеттің айтпақшы.
1: Иә, мен өте аппақпын. Сол жұмыстан келді. Жұмыстан келіп костюм шалбармен сондай ана. Кімдер ғой, қаражан бас мұнайдың адамдары ғой. Қара ақ жейде шығып тұр да, мақұл айтпақ қой, шош кетті мен мақұл. Одан кейін барып басыма кірді, анау әрдайым рүлде отырады.
2: Иә.
1: Бір қолы қап қара шойды, өзі ақ жігіт емес, қара жігіт. Бірақ енді сол қолы контраст болып тұр ғой. Содан мен айтам, жігіттер рүлде жүрген кезде қолдарыңыз қорғап жүріңіздер. Немесе бір футболкаңызды көтеріп қойыңыздар мына рөлге күн түсетін жеріңізді.
2: Иә, немесе мен бағана байқадым, бір жүргізуші келе жатыр екен, қолына рукавник дей ма, соны киіп алды, аппақ, яғни сол қолы күймейтіндей.
1: Ана, Бабушкалар сөйтіп жүреді ғой рөлде. Перчатка киіп алып, бабушки. Кореянкалар, оның орыстың апалары рөлде жүретін.
2: Күннен қорғанып
1: жүреді, иә.
2: Немесе кейбір адамдар қолшатырмен жүреді ғой, білесің бе, көшеде?
1: Иә. Жүреді.
2: Бір түрлі көрінеді,
1: жақсы ерекше көрінеді, иә.
2: Алматыдамын дейді Арал Алматинский, бірақ кішкене қалған Астанинский болып кетуге. Яғни Өзбекстаннан келмедіңіз, иә? Былай дейді, сол кезде арнай крем жақ деп ұсынған мен болса, қыз емеспін, керек емес деп едім дейді. Мен қыз емеспін.
1: Жақсы болды.
2: Көрдің ба, біздің жігіттердің понятиясы сондай ғой. Мен қыз емеспін, крем жағатын. Мәселе онда емес қой негізі.
1: Күйіңіз содан бар ба, әйеліңізге барып, жақсы маған жақсы деп отырасыз.
2: Иә, сонда қарындасым сол керек деген дейді. Ал қазір арнай крем жағу керек екен түсінемін дейді. Иә, крем жағып алудан кейін бұл 1-2 күн, ал үшінші күні керісінше күн тартатын май жақса болады, иә?
1: Жоқ, неге біз қазір солай, неге біз кішкентай кезімізде біз қапшағайдан шықпайтынбыз? Қап қара болып жүретін мен. Енді біз отбасымызбен қапшағайға әр сенбі жексенбі баратынбыз демалуға. Сол кезде крем болған жоқ қой? Өмірі жақпайтынбыз біз крем. Бірақ біз ешқашан күйіп кетпейтінбіз күнге. Неге? Деген сұрақ.
2: Айтпақшы.
1: Неге қазір бәрі күйіп жатыр?
2: Күйге жеткен жоқ біз, иә?
1: Ешқашан ешкім үйіп жетпейтін. Неге өзгеріп кетті бәрі?
2: Қазір барлық сондай нәзік болып кетті ғой.
1: Досым көп шетелге жағажайларында пальмалардың астында отырған. Бардың не бармадың не бәрі бір дейді. Мен айттым, ол саған ғана қызық емес, ал басқаларға арман ғой деп дейді.
2: Мен де ондай адамдарды түсінбеймін. Ой, мен шетелге шыққым келмейді, мен Қазақстанда жүрем, қыдырып анда-мында деп.
1: Диар, вот это загар, загар деген осы ма дейді.
2: Әдемі қандай.
1: Өте әдемі теріңіз.
2: Америкада жүрген сияқты, вайп сонда, иә?
1: Диар.
2: Американдық вайп.
1: Иә, загар деген осы ма, сәлем қыздар. Екі күн сіздерді тыңдай алмадым, дауыстарыңызды сағынып қалыппын дейді, өте қуаныштымыз. Диар, сіз қайда күнге күйдіңіз? Рүлде отырып па?
2: Диар, Диана. Ал, құрметті тыңдармандар, күнге дұрыс күйу ережелер мынандай екен. Бірінші, күнге таңертең немесе кешке шығыңыз. Ең қауіпсіз уақыт таңғы 8-ден 11-ге дейін.

0: аралыгында күн сәулесі өте белсенді болады. Бұл кезде көлеңкеде болған жөн. Айтпақшы, кейде көлеңкеде жатқанның өзінде де күйіп кетесің ғой.
1: Иә? Әрине. Анау ауа райы кейбір кезде шетелге барған кезде бұлтты болып тұрады ғой. Сол күндері сен одан да қатты күйіп кетесің, байқау керек соны.
0: Мен сөйтіп ыстық көлде осыдан қанша 10 жыл бұрын жатқан күн жоқ қой деп. Диана, мен үйге қайтқанда, біз автобуспен түнде қайттық. Мен автобусты әрең отырдым, өткен терім күйіп кеткен соншалық.
1: Қатты күйіп кетесің.
0: Валдыр болып кетті ғой. Күн болмаған, болтты болып тұрған күннің өзінде.
1: Солай. Негізі косметологияда күнге дұрыс кию деген жоқ қой. Ал медицина жағынан күннің денсаулыққа пайдасы көп. Әрине, дұрыс күйсе, таңғы уақытта сағат 10-ға дейін, оннан 16-ға дейін ультра күлгін сәуле ең жоғарғы болатын кез дейді.
0: Әділет. Әділет. Әдем күйінің құпиясы дейді. Құрмет тыңдармандар, бір тіндеп күйу. Тез қараямын деп ұзақ жату теріні зақымдап, ерте қартаюға әкелуі мүмкін.
1: Ол рас енді. Жақсы.
2: Сәлем, сұлу қыздар, қалайсыңдар? Бүгін мен Көлсай көлдеріндемін. Алматыға шығып бара жатырмыз. Екі күн Көлсайда жаттық. Әдем-әдем ауыз болды бізде. Сол қазір жолға шығып бара жатырмыз. Менде көлігімде жазда болсын, қыста болсын, обязательно мындай перчатка мен, мына жерде менде SPF-ка бар.
1: Вау.
2: Қолдарым қатты күйеді күнде, сол үшін осындай
0: перчаткамен жүреді екен, иә?
1: Әрдайым перчаткамен жүреді Гүлмираның стилі сондай ғой. Және де қандай әдемі шілдер. Көрдің ба перчаткасын?
0: Сексуалды аксессуар екен, иә?
1: Өте әдемі.
0: Ана қолыңа қарап қозып кетеміз ғой, Гүлмира. Әдемі. Бір рет күйіп кеткен мысалы, екінші рет осылай күйіп ауыр болмайды екен. Бала кезімізде расымен де ондай күйіп қалдым деген болмаған бір себебі, былай да далада күйіп жаз бойы жүрміз, содан шығар арнайы крем болмаған шығар сол заманда. Ал қазір біз бір орында жұмыс жасаймыз, көп далаға шықпаймыз, содан қатты күйіп қалатынымыз осы шығар дейді. Көрдің ба, күймей бар, бірақ күйетініміз. Ал кішкентай кезімізде күнделікті біртіндеп күйе бересің. Көрдің ба? Сол ғой, әдем күйдің құпиясы.
1: Ол рас енді.
0: Иә, менде жер үй дейді Сәкен. Болды, шығыңыз қазір шешініп көшеге. Есік алдына.
1: Диар айтады, қапшағайда дейді. Күйдім рыбалкада.
0: Рыбалкада қалай күйді екен? Футболкасын киіп па? Қолдар қап-қара, денесі аппақ па? Солай күйдіңіз ба, Диар?
1: Футболкаңыздың ізі қалды ма, айтыңызшы? Менің ағам круглы год загармен жүреді. Өзі қап-қарашка дейді. А, ол қап-қара ол бөлек. А күн сәулесіне күйген загар ол бөлек. Сіздікі міне көрініп тұр.
0: Иә, әдемі. А
1: қара адамдар ол қара адамдар.
0: Қап-қара болсаң, далада күрекпен жүгіріп жүреді деп ойласа керек адамдар дейді.
1: Шығарыне. Ойламайды. Сәлем қыздар, бүгін таңертең тауға барып едім. Резко күйіппін дейді. Айтпақшы, тауда масқара күйесің, шымбұлақта.
0: Күннің көзі болмаса да ашық, қатты болып тұрса да сен күйіп кетесің.
1: Қатты күйіп кетесің. Қыстың күні неге анау шаңғы тебетіндердің барлығы қап қара болып жүреді? Сол үшін сағатының ізі қалыптан қарайын дейді.
0: Мәссаған. Міне, как попало күй деген осы ғой.
1: Осы. Менің әпкелерім алдында тауға барып, сол таңғасқа барған ғой құрбыларымен.
0: Иә.
1: Сол жақта 2 сағат отырған үшін леткада. Браслеттердің орны қалып қалған ғой.
0: Мәссаған.
1: Мен айтам, қалай ол солай?
0: Менің жаным келді эфирге. Армысың, Анель. Сахнада баддалғазы. Артында экранның құтырамын. Диана, тыңдап отырсың ба? Оқыма басқа хаттарды. Сен тыңда. Артында экранның құтырамын. Көріп қалсақ өзіңді тұтығамын. Алыс кетіп жағыңнан жайлап қана қайтып келіп құшуға асығамын дейді. Баддалғазы. Самый настоящий баддалғазы сіз ғой.
1: Баддал. Қыздар, күн сәулесі пайдалы. Клеткаға с точки зрения медицины. Күннің сәулесінен мелатонин вырабатывается и открывается третий глаз. Так что имейте в виду. Күннен қорқпаңыздар дейді бізге Расул.
0: Мен Расулға қосыламын. Шынымен де бізге, сен байқадың ба, Диана?
1: Третий глаз қай жерден ашылады екен?
0: Шабыт қой. Шабыт деген сөз ғой. Мысалы, Алматыда тұратын адамдардың Д дәрумені төмен болады. Ылғи.
3: Иә.
0: Бізге жазып береді. Д дәрумен, Д3 дәрумен.

0: деп. Яғни бұл не деген сөз? Бізге күн сәулесі жетіспейді. Сондықтан да бізге күнге күйі керек. Бірақ байқап, күніге ақырын-ақырындап. Менде бір мазалайтын сұрақ, неге Қазақстанның мысалы күнге күйгенің бір бөлек, сенің терің басқа болады. Вьетнамға барсаң немесе Мальдивқа барсаң сенің күйгенің мүлдем бөлек.
1: Басқаша түс ия аласың.
0: Неге? Бұл шындық па?
1: Шындық
0: па? Әлде жай ғана адамдар шығарған дүние ме?
1: Жоқ, ол рас қой, енді ол жақта теңіз бар, тұзды су. Ана жақта мұхит бар. Ол басқа, құм бар. Әсері мүлдем бөлек қой, ауасы да бөлек қой ол жерде. Сен ол жерде теңіздің жағажайында мысалға ақтаулықтардың загары мүлдем бөлек. Себебі оларға теңіздің анау желі келеді ғой.
0: Иә.
1: Тұзы бетіңе қонады. Елестетші өзің. Сол сәттен бастап сен елестете бер. Сен күнде ана жағажайда жүріп, кешкісін бетімді самолетте отырып сүртіп отырмын ғой, тұз ғой бетім.
0: Мәссаған. Жала болдың ба?
1: Яғни бетім ердің жаласын.
0: Тұзды болып тұр ма?
1: Тұзды морской бриз дейді ғой. Тұзды ғой ерінімнің бәрі. Сейлестерші? Сен әрине, сенің загарың ерекше болады ол жақта. Алматыда қалалық қапқара загар боласың. Болды?
0: Айтпақшы.
1: Әлем, саған сәлем дейді Беглан. Саған да сәлем, Беглан.
0: Загарда киім әзі қалып кетсе, әдемі көрінеді деп жатыр бәрі дейді. Ой, арал. Самый настоящий арал.
1: Гүлнарочка жіберіп жатыр бізге. Сәлеметсіздер ме қыздар үшке. СПФ-тің көкесі міне. Жарына мен сеферде сіздер үшін дейді. Яғни сіз өзіңізге сатып алған дүниелердің бәрін салып қойғасыз ба? 14 000, 10 800, 4 700. Қазір неше түрлі кукшондар пайда болды ғой. 7700. Тамаша.
0: Гүлмираны кім?
1: Гүлнара.
0: А, Гүлнара?
1: Гүлнара жіберіп отыр. Бір фирманы кін. Тамаша.
0: Тамаша. Ал, құрметті тыңдармандар, қараңыздар. Бағана Дианының айтуына қосыламыз. Бұл толықтай ойдан шығарылған нәрсе емес. Яғни Қазақстандағы күнге күйу. Және де на тең жағалауындағы елдердегі күнге күйудің айырмашылығы қандай? Бірінші, неліктен күн сәулесінің бұрышы. Экваторға жақын елдерде Түркия, Египет, Дубай, Таиланд, Мальдив аралдары күн сәулесі жерге тік түсет. Сондықтан ультракүлгін сәуле күштірек болып, тері тез әрі қанық түске боялады дейді. Қызық. Екінші, теңіз суының әсері, сен айтпақшы. Су күн сәулесін шағылыстырады, сол себепті жағажайда жатқан адамға сәуле жоғарыдан ғана емес, төменнен де әсер етеді. А, көрдің ба? Күн суға түсетте одан кейін айна сияқты адамға шағылады. Нәтижесінде күйген түс бір келкі әрі қоюлау болады.
1: Енді мен түсіндім. Неге итальяндық шалдар елестетші? Мен Дубайда да сол орындықта отырдым. Мен барған отельде, еуропалық отель қой ол. Сондықтан да ол жағажайда тура теңіздің жағасында орындықтар қойып тастаған өзінің адамдар үшін. Мен сол орындыққа отырып күн сәулесін алдым өзіме. Еуропада итальяндық шалдар судың жағажайында мындай өздері скамейка апарып отырады ғой.
0: Иә, айтпақшы.
1: Сөйтсе ол
0: ана шағылғаннан
1: ғой, шағылғаннан сен ерекше түске боялсың. Пайдасы. Және олар ақылды. Олар таңғы 10-ға дейін біздің қазақтар завтрагын ішіп, онда бірақ шыға ма, загорать етуге күннің көкесі биті бұрған кезде. А олар онда енді ғана таңғы асқа кетіп бара жатады. Неге? Себебі олар таңғы 5-тен бастап сол жерде күн сәулесіне өздеріне алып кетеді.
0: Тамаша. Және де кеңес, бізде артық салмағы бар, кішкене қыздар бар ма? Егер де күнге күйсең, сен бір размерге
1: жинақы боласың,
0: жинақталады денең. Бір размерге кіші болып көрінесің.
1: Дегенмен де сен демалысқа барасың ғой. Таиландта олай емес, Таиландқа барсаң сен атекаешь. Яғни ол жаққа барған адамдардың көбісі сіп кетеді.
0: А, солай ма?
1: Сондай бір әсер бар Таиландтың.
0: Есім жоқ менде.
1: Вьетнамда сен арықтайсың.
0: Айтпақшы.
1: Сылынасың.
0: Менің Аня деген бар ғой, өзім құрбым. Олар өмір бойы қонақ үйде тұрады, және де бүкіл әлемді аралап шыққан адамдар. Ол айтады, мен барып Картиеге сақина алдым. Сондағы сатып жүретін менеджер, консультант, былай депті, сіз қай жерде өмір сүресіз? Өйткені егер де сіз анда болсаңыз, ісіз, бір размер үлкенірек береміз. Егер анандай мемлекеттерде болсаңыз, арықтайсыз, сізге кішірек размер береміз.
1: Мәне.
0: Яғни біз Алматыда ісіп кетеміз.
1: Алматыда бәрі ісіп кетеді. Масқара,
0: Лондонда
1: бізде отек. Лондон туралы білмеймін, ал Түркия еліне барсаң, сен арықтай бастайсың, суың кетеді.
0: Былтыр мысалы біз Мысыр еліне барған кезде мен деген артық ісігім кетіп,
1: рахат, иә.
0: Әдемі болып кетесің ғой. Ешқандай макияж да керек емес, косметика да керек емес. Сұлу болып отырасың ғой.
1: Міне, Вьетнамның ерекшелігі де сода. Вьетнамға барасың ғой.
0: Иә.
1: Түн ішінде 1 литр су ішіп жатшы. Таңертең сенде ісік жоқ.
0: А, сол.
1: Яғни көзің де іспейді. Денең де іспейді. Сен сезесің ғой, ісіп тұрғаныңды қолдан.
0: Иә. Иә.
1: Зарядканы жасаудың қажеті жоқ. Түркия елінде тура солай.
0: Мм,
1: Дубайда білмедім, мен байқамадым іскенімді. Бірақ Тайландқа барсаң, сен масқара сезің.
0: Қызық, қазір онда іздейміз. Ал, құрметті тыңдармандар, тағы да қандай айырмашылық Қазақстан мен жағажайдағы мемлекеттердің күнге күйу айырмашылығы? Ауа ылғалдылығы. Теңіз жағасындағы ылғалды ауа терінің құрғауын азайтады, сондықтан күйу әдемірек көрінуі мүмкін. Уақыт өткізу ерекшелігі. Қазақстанда адамдар көбіне қалада, көлікте немесе көлеңкеде жүреді, ал демалыс кезінде жағажайда бірнеше сағат қатарынан күн астында болады, сондықтан айырмашылық айқын сезіледі. Бесіншіден, психологиялық әсер бар екен. Демалыста адам өзін еркін сезінеді, жақсы ұйықтайды, көп жүзеді, терде сау әрі жарқыраған көрінеді. Кейде адамдар бұл әсерді теңіздің ерекше күйдірген деп қабылдайды. Бірақ маңызды факт, егер ультракүлгін индексі бірдей болса, Қазақстанда да дәл сондай күйге болады. Мысалы, Алматы немесе Шымкенттің жазғы күнінде де өте жақсы күйге мүмкіндік бар. Айырмашылық көбіне теңіз суы, ауары және күн астында өткізілген уақытқа байланысты дейді. Міне, түсінікті. Ал, хаттарды оқып алайық. Ауланың құрылысынан сәлем, міне, Баддалғазы. Құрылысшы.
1: Құрылысшы. Анау, жейдеңізді көтеріп қойыңыз. Немесе майка киіп алыңыз.
0: Иә.
1: Не анау, қаз бұчыт загар болады сізде.
0: Бетіңіз қап-қара, өзіңіз аппақ болама. Сәлем қыздар еке, Жәке браттан хабарласып жатыр. Бізге тәттілер жіберген. Сәлем, ыстық сәлем, Арал Блади, жолдастар. Неге загар мен смуглыларды шатастырасыздар? Загар басқа, смуглы басқа дейді.
1: Енді... Біз шатастырып жатқан жоқ біз негізінде. Біз по факту айтып отырмыз.
0: Тілес Плади, сәлеметсіздер ме, сұлу арулар, Диана Анель. Біз өкінішке орай жүргізуші боп жұмыс атқарамыз, оқылымыз қап-қара өмір бойы дейді. Тілес, бірақ қолға күйге болады ғой.
1: Әрине.
0: Рукавник деген қазір әдемі нәрселер шықты ғой. Одан кейін осы жүргізушілер, дальнобойщиктардың өмір күшті сияқты маған.
1: Маған да солай.
0: Жағажайға барасты жатасыз, бір киіп аласыз, ары қарай кете бересіз, қолыңызға рукавник киіп.
1: Сол ғой.
0: Адамның сұлулығы, сымбаттылығы ең керемет нәрсе ғой. Бәлкім дейді Алмас, теңіздің құрамынан шығар ерекше болатыны. Қызық екен, демек басқа елдің ауа-райы ерекше әсер етеді екен. Бар сондай. Руслан хабарласып жатыр бізге. Қайырлы күн, періште дауысты қыздар. Жұмыс күні сәтті өтсін барша қазақ еліне. Иә. Және де жағажайға барған кезде де біз бірден білеміз, кім спортзалда жұмыс жасады, кім спортзалда жұмыс жасамады. Иә.
1: Білініп тұрады ғой енді.
0: Иә, және де сен байқайсың ба? 95 білмеймін қанша жағажайда боламын. Мен бірде бір спортпен шұғылданатын қызды көрмеппін.
1: Жағажайда ма?
0: Иә.
1: Басқа жағажайда жүрген ғой олар.
0: Мысалы, Дубайда да боласың ғой. Ондай тым әдемі мүсін жоқ қой. Бір-екі адам мүмкін жүретін шығар болды. Көбінесе ер азаматтар.
1: Иә,
0: төсін күшке жақсылап тұрып.
1: Олардың бәрі жағажайда қыдырып жүреді және бір блокнотын ұстап алып.
0: Иә.
1: Қыдырып жүреді. Жай ғана жүрудің өзі жағажайда сол саған ең әдемі загар береді. Оны маған ағам үйретті. Бірақ ерте тұру керек ол.
0: Ал ер азаматтарға қалай күнге күйу керек? Оларда мысалы шорты. Тізеден жоғары болса, сонда мына жер аппақ бола ма бұты?
1: Иә, аппақ болады.
0: Бола берсін бе?
1: Бірақ олар суға түседі ғой көп.
0: Иә.
1: Анау сондай матадан жасалынған, оларда барлығы қап-қара болады. Оларда сызық қалқалу деген болмайды. Себебі анау мата купальниктің матасы ғой.
0: Иә.
1: Купальниктің де емес, одан да андай жеңіл мата, тез кеуіп кетеді ғой олардікі. Сол шорты для купания деп аталады.
0: Бірақ күнге күйген кезде кішкене көтеріп қойса дұрыс бола ма?
1: Иә, қысқасын кию керек қой.
0: Қысқасын сатып алған дұрыс па?
1: Кейбіреулер, иә. Енді мен жағажайда көрген жігіттер.
0: Сөйлеудім ғой мен. Қазір мен саған соны тағы суретін көрсетем, қызыл шорты. Мен загардан қызарамын дейді, екі күннен кейін орныма ағарып келемін. Мен сендердің секси дауыстарыңнан ғана әдемі загар аламын дейді Жәке браттан. Сәлеметсіздер ме, арулар, қазақтар мен турониттер. туристтер шығар, иә? Қазақтар мен туристтер Д-дәрумен майдан алады, күннен тек қана орыстар мен европеоидтар алады. Қойыңыз солай ма? Солай ма?
1: Қадырасы, иә?
0: Майдан алады. Ойбай, біз итак майды көп жейміз ғой. Біз одан ары майды жейтін болсақ не болады? Семіз болып кетеміз, әйтпесе. Шын дейді. Шын дейді, қазір тексереміз оны. Нөміріңіз әдемі екен, 0007. Мен кейде ойлай, мүмкін ағару керек шығар деп, бірақ бір рет көрдім, европейский болып кеттім, онша емес секілді дейді.
1: Дұрыс.
0: Не деген сымбатты жігіт.
1: Қолында блокнот, соткасын мынау беліне іліп қойған, шортымен осылай жағажайда жүрдім. Мына жігіт бар ғой, бір 5-6 рет өткен шығар. Мен түсірдім оны.
0: Қашан мен көрмедім ғой?
1: Дубайда.
0: Сен қазір өзіңнен көріп тұрсың ба?
1: Иә. Yeah.
0: Мен бұл жігіт байқамадым ғой сен суретіңнен.
1: 8 шілде күні
0: болды. Болды.
1: Масқара яна жігіттің денесі.
0: Неге сіздер жұмыс жасамайсыздар, құрметті тыңдармандар, өздеріңізбен жігіттерге айтып отырмын.
1: Жігіттер, қазіргі ғой мынау денені жасау.
0: Қазіргі қыздар.
1: Құдай берген аманат.
0: Иә, қазіргі қыздар шын мен де қарайды иә денеге. Мүсінге, адамның өз-өзін күтуіне.
1: Жаным, қазіргі жас ұрпақ сондай. Біздің миллениалдар ондай емес. Менің тренажерный залымда жүрген балалар 15 жастан 25 жасқа дейінгі кішкентай балалар. Пашот ат секілді ғой. Себебі неге? Мүсін жасаватыр өздеріне, олар арық болғысы келмейді. Бір семіз бала жоқ. Барлығы арық, бірақ дегенмен де олар кәдімгідей арнайы тренерді жалдап, кеп кішкентай, Құдай өзі неше жастасың, сен біреу 14-темін дейді, біреу 15-темін дейді, мектеп оқушылары.
0: Сен мен танысқан жігіттер 22-де ма?
1: 21-де.
0: Танысайық деген саған.
1: Мен айтам, сен менің қызымның мектебінде оқиды ма десем, мен жұмыс істеймін вообще-то деді ғой маған. кешірер сіздер. Сондықтан да жігіттер, өздеріңізге қараңыздар, әкелерге де риза боламын, өздерінің балаларын алып кеп, бітіп жүріп, қарап, қарайласып, бірге тренировка істейтіндерге.
0: Руслан, бізге және сіздерге аяқ асты демалыс орнына тап болыңыздар, қыздар деп батасын беріп жатыр. Тап болайық аяқ асты.
1: Рахмет үлкен.
0: Факт дейді, қазір іздейміз. Ол да факт шығар, өткен европеоидтар ерекше загар алады. Біз басқаша, біз қап қара болып кетеміз, иә.
1: Иә,
0: қара нәсілділер, олар күнге күйеме екен айтпақшы.
1: Олар жүреді ғой үстілеріне май жағып алып.
0: Жүреді оларда, иә. Мәрәба қызлар, насылсыңыз, нәрде олдыңыз?
1: Нәрде олдық.
0: Ол не
1: дейді? Олдық, қайда болдыңыздар дейді. Шатағыңыз болмасын.
0: Шутка. Бақытжан Мырза хабарласты.
1: Қалжың ғой, Бақытжан.
0: Қазір қыздар денеге емес, қарын мен қалтаға, қалың қалтаға қарайды дейді. Жәке, братан.
1: Жәке, ол заманнан қалғанбыз біз. Ол заман кетті. Ол заман 2000 жыл болған шығар. Қалың қалтаға қарайды.
0: Яғни оның қарны бар болса, қалталы азамат деген ассоциация болатын. Ал қазір кешінші Диана көрсеткен қазір жігіттің мүсінін көрсеңіз ғой, мама, мен де қарап қалар едім анаған, шын айтайын. Сен ана жігітпен танысу керек еді. Мен сізді отметка жасаймын Инстаграмда. Айтыңызшы, Инстаграмыңыз бар ма деп.
1: Осы жол кездестірсем айтам. Ағылшын тілін үйрендім ғой енді.
0: Диана.
1: Ағылшын тілін солар үшін үйрендім.
0: Do you love me? Do you want me?
1: Кеттік әндіңді ақтыңдар бұндар.
0: Тура солай етам.

0: әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life. Екі сағатқа өтетін кішкентай ғана уақытымыз бар.
2: Иә.
1: Ай, жазға азу керек деп жатады ғой барлығы. Сол кезде не, басқа уақытта керек емес па арықтауға дейді?
2: Мен қосыламын.
1: Сол ғой.
2: Барлық уақытта сымбатты, сексуалды болу керек. Мына жерде Диананың суретке түсіріп алған жігітті мен Жәке братанға жібердім. Табиғи екен, красавчик, өзіне қарайды екен дейді.
1: Мен
2: Жәке братан, осындай болсаңыздар, мына Алматыда жүрсеңіз, барлық бастарын бұрылып қарайды ғой.
1: Қатты дәу болудың қажеті жоқ. Мына жігітте көрдіңіз ба? Барлығы табиғи, ешқандай химия жоқ. Қолдары анау қолтығы сүп кеткенде жүре алмайтын емес. Жағдайға жетпеген. Бәрі идеально, в норме.
2: Кейде спортзалға барасың ғой. Бір жігіттерді үйге қайтарын келеді ғой. Болды, жетеді саған, қайда? Міне, бар үйіне қайт демал деп. Қазірдің өзінде менде арнайы рукавник киіп жүрмін. Ауа райы бізде бүгін 30 градус. Және қол сағат ізі қалып қалды. Далада вышка жасап жүргенің арқасында. Тоққа шығады ғой алмас. Күймеген сағат тұрған жаққа салыстырып қарасам, мә, қандай аппақ болыппын деп. Қазір арық болу керек, әсіресе балқашта жүрсең дейді.
1: Міне.
2: 24-7 әдем болу керек қой.
1: Иә. Сәлем қыздар, Египеттің загарына ештеңе жетпейді. Жақсы загардан тек шоколад түсті болады ғой. Алматы, балқаш, Түркияда қап қара боласың. Таиланд тым влажный, содан кейін ісіп кетесің дейді Санжар. Өте дұрыс айтасыз, Санжар.
2: Ылғалды өте.
1: Мен Мысыр елінде болған жоқпын, сондықтан да Египет туралы ештеңе айта алмаймын, бірақ анамның анам қызым екеуі барып келді. Ой, мама, мен қарап қызықтым, шынымен де өте әдемі. Менің анам қап-қара болып загарать етеді. Бірақ шатырдың астынан шықпайды ол шықайды. Бірақ өзі солай күшті қабылдайды. Қызым өзі қылаң қара болғандықтан ол тіптен қап-қара болды.
2: Менің қызым аппақ қой. Былтыр Мысыр еліне барған кезде Диана бізде әдемі загар болды. Өте әдемі, одан кейін екеуміз барып, арнайы 4-5 күннен бастап, күннің астында май жағып жаттық екеуміз. Аппақ қыздар әдемі киеді ғой күнге.
1: Керемет.
2: Олардың күнге кию бір сондай бай көріне ма, на богатом.
1: Ол рас.
2: Біз күйсек, біздікі ол бір бөлек. Ал сары адамдар күйсе әдемі. Естеріңізде ме, спасатели Малибу адамдар не айтып жатқан қажет емес сияқты. Түрлерін қарап жатсаң болды. Вау дейді ғой. Дәл солай.
1: Екінші сағатқа тез өтіп алайық тыңдармандар. Хаттарыңыз өте көп. WhatsApp желімізді еске сала кетейік.
2: 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: Life. Екінші бөлім.
1: Ал, кеттік. Бастадық.
2: Ага, не туристы, а тураниды дейді. Енді түсініп отырмын, жители Центральной Азии. Май, животный жир, такие как барани, курдюк, қазық, канины дейді. Туф, қоймыш.
1: Не тюжетір.
2: Айтты ғой бағана. Саламатсыздар ма, арулар, қазақтар мен туранидтер. Дедар мен майдан алады. Күннен тек қана орыстар мен европеоидтар алады деп. Яғни бізге май жеу керек екен жазды күні, күнге күймей.
1: Менің естігенім абрикос бар ғой?
2: Абрикос.
1: Абрикос.
2: Ага.
1: Соның майы бар екен. Кәдімгіде дәріханада сатылады екен.
2: Косточки, иә, бар.
1: Сол майды өзіңнің загарға арналған жаңағы защиткаң бар ғой? Соған араластырып қоссаң, сенде өте ең әдемі табиғи жаңағы түске боянады екенсің. Анай, қап-қара емес, кішкене оранжевый болады екен. Соны естідім мен, лайфхак.
2: Байқау керек.
1: Байқау керек. Және де демалысқа барардың алдында күнделікті шырын ішу керек. Морковный. Морков шырын ішсең де, ол шынымен де жаңағы...
2: Сен сарғаясың.
1: Сарғаясың. Мелатонинді көбейтеді. Мелатонин ба?
2: Жоқ, мелатонин бұл ұйқыға көмектесетін гормон.
1: Атығылайды. Күнді...
2: К-дәрмені бар ғой деме.
1: Білмеймін, атын ұмытып тұрым.
2: Бірақ сарғайып кетесің, иә, дұрыс бар ондай. Тілес бұлай дейді, өмір бойы спортпен айналысам, кішкене денеме ет қосайын десем, болмай жатыр. 20 жасымнан 70 килограмм, қазір 40-тамын. Сол 70 килограмм болып қалыппын. Генетика өте маңызды зат. Одан ары табиғат бермейді екен, тамақты жақпай. Тілес, сіз оны айтпай қойыңыз. Мен 44 килограмм болған адам, қазір 55 килограмм. Ох, қазір сочный, мощный болып жатырмын, бірақ тамақты көп жеу керек. Менде кәдімгідей қанша 1800 калорий ма күнделікті. Мен тамақты жегім келмесе де бағана таңертең, мысалы Диана азғантай тамақ ішеді. Мен деген Диананың екі есе сен тамағыңды жеймін. Жеу тура келеді жеуге. Таңертең үш жұмыртқа. Одан кейін қара құмық немесе сұлу, соның барлығын пісірем, жеймін. Одан үстінен творог салам сүзбені, соны жеймін, Диана. Жегім келмесе де жеймін ғой. Қазір, қазір сағат шығам ғой сенен кейін. Барып қайтадан көп тамақ жеуге тұра келеді. Маған көп тамақ жеу керек. Бірақ соның арқасында тілес мен 2 айдың ішінде 5 килограмм қостым. Одан кейін қазір плюс 14 болды ғой, ақыр менде 57-ге дейін жетті.
1: Бұлшық ет, яғни.
2: Бұлшық ет. Әдемі ғой, мен қазір өзімнің мүсініне қараймын айнаға. Жаным деп бөксем ұстап қоямын. Жаным!
1: Наконец-то өсіп жатырсың деп ба?
2: Жатқан кезде денемді ұстап, бөксем ұстап. Деп мәз болам ғой сондықтан да.
1: Иә, меланин.
2: Артар.
1: Меланин деп аталады екен.
2: Меланин.
1: Особый пигмент, который отвечает у человека в организме, называется меланин. Меланоцитамин. Расплод в нижних слоях эпидермиса. Жақсы, түсінікті болды енді.
2: Хиджапта қараймау үшін шығар дейді. Арал ол үшін емес. Негізі, егер де сен күйің өте бай болса, мысал бір мысал бар ғой. Яғни жамылған бір қыздың күйеуі арал сатып алды. Менің әйелім сол аралда тыр жалаңа жүре алатындай сондай. Күнге күйетіндей деп арал сатып алды.
1: Негізінде анау орамалды қыздар, олар әдейі купальниктары, олардың күн жіберетін купальник. Яғни бүкіл, оларда біздік секілді із қалмайды. Бүкіл денесі қараяды. Сондай арнайы қазір іш киімдер, сыртқы киімдер бар. Сондықтан да ойламаңыздар, олар мүлдем күнге күймейді деп. Әдейі күйеді барады да. Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар, тема не болып жатыр? Май ма тема дейді Азеке. Май, жир.
2: Май ма.
1: Жирный Азеке деп. Жоқ.
2: Бізге май жеңдер күнге күймейді деді ғой, мен бір кісі 007.
1: Бұлшық ет өсіру үшін белок жеу керек, және тренировка силовые болу керек, және ұйқы жақсы болу керек. Ғабит, білеміз біз оны. Рахмет сізге.
2: Былай деп мен тексердім, бағана 007 жазған бізге. Қысқаша айтқанда жартылай рас дейді. Бірақ тым қарапайымдап жіберген. Мәтіндегі қазақтар мен Орталық Азия халықтары Д дәруменінен күннен жақсы алады, ал еуропалықтар тек күннен алады дегенге саяды. Шын мәнінде былай екен. Д дәрумені күн сәулесінің әсерінен барлық адамдардың терісінде түзіледі. Барлығына. Қарамайды, европеоидсің, монголоидсың ба, бәрі бір. Терінің түсі маңызды рөл атқарады. Яғни адамның өзінің табиғи терісі. Қойлау теріде меланин көп болғандықтан, яғни қара, бізде меланин көбірек, Д дәрумен түзілу үшін көбірек күн қажет болу мүмкін. Кейбір зерттеулерде көшпелі халықтардың рационында қой еті, жылқы еті, май, бауыр, сүт өнімдері Д дәрумен мен майда еритін басқа да қорек заттар көбірек болғаны айтылады. Бірақ қазақтар Д дәрумен майдан алады, ал еуропалықтар ала алмайды деу дұрыс емес. Сондай-ақ орыс пен еуропалықтарға күн ғана көмектесет деген де ғылыми факт емес дейді. Д дәруменнің негізгі көздері күн сәулесі, майлы балық. Міне айтпақша, бауыр, жұмыртқа сарысы, кейбір сүт өнімдері, қоспалар дәрігер ұсынса дейді. Қазақтың дәстүрлі тағамдарындағы құйрық май, қазы, сары май сияқты өнімдер ағзаға пайдалы май береді. Бірақ олар Д дәруменінің өте үлкен көзі емес. Д дәруменіне келгенде майлы балық пен күн сәулесі әлде қайда маңызды. Так что, опровергли информацию.
1: Я
2: сөйлей бермеңіздер. Осы балға шағасында тамақ жасағанда тойдың тамағынан да асып кетеді ғой кішке. Ішкенде ал сосын қайдағы артау деп ойлайсың ғой. Мысалы, мен құрметті тыңдармандар, сіздер білесіздер ғой, менің тренерім Инна Аминова деген әдемі мүсін иесі. Мен сіздерге бір рет айтқам, Инна Аминова деген аккаунтқа кіріп көрсеңіздер, бұл маған меню жазып берген тренер, тренировкасын жазып берген тренер. Бірақ осы меню мен қанша Диана 6 ай жеп жүрдім сол меню. Әбден үйреніп қалыппын және қазір кез келген тағам келеді ғой. Мейрамханада болсын, мен дәл солай таңдаймын. Яғни мен оның тепе-теңдігін білем. Осыншама маған сложный углевод керек, осыншама маған ет керек, осыншама маған салат керек деген сияқты. Менде бір баланс бар. Яғни қайда барсам да, тіпті тойға барғаным өзінде де, мен өзіме лайықты тамақты тәрелкеге жинап қоямын. Сондықтан да бұл проблема емес.
1: Сәлем, ең сұлу қыздар Анелия, Диана, сіздер болмаған кезде тыңдарымыз жетімсіреп қалғандай болды ғой. Дауыстарыңызға, жылылықтарыңызға үйреніп қалыппыз ғой. Мен үшін жай жүргізуші емес, жақын жандарсыздар. Сіздерді жақсы көремін және бар болғандарыңыз үшін алғыс айтамын. Осы сенбіде Машрапқа ұйғырлардың отырысы, демалыс орнына жол тартамыз. Таза ауа жұтып, жақсы демалып, әдемі күнге күйіп қайтсам екен деп отырмын, дейді. Қай жаққа барасыздар сонда? Чина, таза ауаға, дейді. Машрап, ұйғырларда сонда ерекше.
2: А, яғни, күйеу ұйғыр ғой,
1: күйеу ұйғыр ғой. Мен білуімше, Чина, әлде туысқандарыңыз ұйғыр ма? Мен білмедім ол жағын.
2: Шынар енді ұйғыр емес шығар.
1: Шынара жоқ.
2: Қайын жұрт шығар.
1: Атыраудың қызы.
2: Бәддалғазы былай дейді. Қайда кеттік? Не бастадық? Жұмыстың бәрін тастадық? Қара дене жұмсақ бөксе оянып кетті бізде де, дейді. Әкен генетика сонша емес болса, не істесең, ештеме өзгермей, тек операция жасамасаң. Арал, олай емес. Менің әкемнің генетикасы гончая порода. Апам арық, әкем арық. Мен басқаша болдым. Өйткені мен жұмыс жасадым. Екі айдың ішінде менде керемет нәтиже болды. Сәлем, Адель Жакенің досы болам. Сіздер көп мақтайды. Радионы жақсы жүргізесіздер, көңілдесіз. Менің есімім Анель. Анель және Диана Ереке. Яғни Жаке братан ғой. Жаке братанның досы мақтаған ғой бізді. Күшті. Көп мақтайды, радионы жақсы жүргізесіздер, көңілді. Ерғали Болат есімім өткенде сіздерге шоколад қалдырған Жакенің заказы, дейді. А, бізге алып келді ғой сол шоколадты. Ереке, қош келдіңіз. Ереке алға деген аватар кісі бар екен.
1: Сіздер тәттісіздер ғой, ереке.
2: Вашей маме зять не нужен, фигура күшті болса. Диана, не зәт, не болватыр мында? Қалайсыңдар қыздар деп жазып жатқан біздің Боня. Жазып жатқан айтымда, не зәт, не болватыр деп жазып.
1: Ақтаулықтар секілді сөйлеп жатыр ғой.
2: А,
1: иә? Не зәт.
2: Олар сөйтіп сөйлеме, не зәт деп айтама. Сәлем бердік қыздар еке. Дәуір.
1: Дәуір пайда болды. Дәуірде менің білуімше, кім алдында біреу денесін спортзалдан жіберіп, сода футболканың ізі қалған загар. Есіңде ма? Кім еді сол?
2: Біз ұрыстық қой. Біз ұрыстық қой бірде. Ей, шеш футболкасы жүрді. Дәуір, қыздырып жібер, от лақтырып жіберші бізге. Шоқ. Давай.
1: Шок.
2: Қандай жоспар демалыс күндері болмасын, ең басы ауа райы ашық ыстық болса, сосын жоспар құрып демалуға, дейді.
1: Өте дұрыс айтасыздар, келісемін. Денең тартылып тұрғанға шіркі не жетсін. Көлік кигеннің өзінде де бір артық майың шықпай тұрса, сол приятна ғой. Кейбір күндеріме атекат етемін, страшна, бірақ түсінбей жүрмін неден екенін. Сондықтан да гормонымды барып тексеру керек деп ойлап отырмын. Бірақ өзім достаточно спортивного телосложения, фигурам өте әдемі деп айта аламын, бірақ бір күндері өз-өзіме ұнамаймын. Не себепті екен? Мен сізге айтайын, Гүлмирочка.
2: Біздің Гүлмира ма?
1: Жоқ, басқа Гүлмира. Ол қыздарда ерекше күндер болады ғой. Сол күндері сіз шынымен де ішіңіз кішкене өсіп, жаңағы вздутие болады.
2: А, сондай бола ма?
1: Сонсын тағы
2: айтпақшы, кейбір қыздар? Я, сен де ана күн екеуміз сөйлестік қой. Яғни сондай қыздардың күндеріне дейін бір апта қалғанда, көңіл күйі өзгеріп, нашарлап, я, ашушаң болады. Менде ондай мүлдем жоқ.
1: Білмейсің сен оны, байқамайсың өзің.
2: А, негізі байқасам солай болу керек па?
1: Жоқ, ол бәрінде олай емес енді, ол гормондар ойнайды ғой. Бірақ негізінде қыз балада гормон ойнау керек. Сен эмоцияға берілесің ғой.
2: Иә, сұмдық.
1: Көрдің ғой оны, онда сенде болмау мүмкін емес. Сен оны байқамайсың яғни. Саған айтпаймын, мама сен что-то злая болып тұрсың ғой дегенде.
2: Жоқ, мен баланстамын ғой.
1: Иә?
2: Иә.
1: Онда эмоцияң шығармайсың сен олай.
2: Кейде мен олардың почтан шығарам. Сен жақсы көремін, күніне бірнеше рет.
1: Бір аптада менде бірдеңке келетін шығар деп.
2: Анчу,
1: байқамайсың ба? Көрдің ба, солай байқайды екен.
2: Қой, мен емес дейді дәуір. Футболкам мен кейде.
1: Білмеймін, денесін жібере беретін сіз емес па дәуір, содан есіме қалды.
2: Ал кетті, витамин тамақ былай тұрсын, доқтырлар. Бірінші орында махаббатпен айналыссаң, сол көмектеседі деп жатыр дейді. Иә, өзіңіздің сүйікті адамыңызбен. Кез келген адаммен емес, сүйікті адамыңызбен жақсы көретін, өліп күйетін адамыңыз болса.
1: Иә, кез келген адаммен негізінде ондай жаңағы гинекологтарды, ондай урологтардың басын шабу керек дейді ғой.
2: Сүйтіп айтқан ба?
1: Иә, сүйтіп айтқан.
2: Мен де қосыламын сенімен.
1: Айтады ғой анау, сен ондай өмір сүрсең, ондайсыз жаңағыдай.
2: Мен
1: денсаулық үшін, кез келген адаммен. Ол үлкен қате, ондай дәрігерлердің басын шабу керек, ондай айтып атқан адамның басын шабу керек, бұл үлкен қателік дейді.
2: Иә, мен қосылам саған.
1: Беспредельный образ жизни дейді ғой, сіздер тез қартаясыздар, мен сіздерге айтайын, 100% ол.
2: Иә, сен адам жақсы көрмей, иә, үйленбесең, жата берсең, Құдай сақтасын.
1: Түріңіз шаршап кеткен болады да.
2: Қайша шаршай, түріңізде сонда шаршаңқы бола ма?
1: Сондықтан да Анель өте дұрыс айтты, астын сызып, ең сүйікті жан жарыңыз, немесе жақын адамыңызбен ғана
2: жақсы көретін.
1: Бір сүйіктіңізбен жақсы көріңіз соны өмір бақи. Болды. Ал таңдау жасап жаңағы мынау мен жүрсеңіз, сіздің дофаминіңіз де көтерілмейді.
2: Yeah.
1: Іштеңкеңіз көтерілмейді, тек энергияңыз кете береді, қартая бересіз, болды.
2: Дұрыс айтасың, қосыламын.
1: Онда
2: жалаңаш денені қыздар ғана көрсету керек қой, еркектерге жараспайды. Фото имею в виду дейді дәуір. Дәуір. Мен түсінбедім. Не үшін көрсету керек? Бізге жұмыс жасау керек өз-өзімізбен. Бұйырса бүгін Түркияға кетеміз дейді Бақытжан мырза.
1: Ура!
2: Дүйсенбі байланыста боламын. Вау! Бақытжан мырза нағыз еркек қой.
1: Неге дүйсенбі байланыста боласыз? Сіз Түркияда жүрсіз.
2: Сол жерден тыңдайды ғой, онлайн радиодан.
1: Жазыңызшы бізге Бақытжан, бізге жіберіңіз, сурет жіберіңіз.
2: Бақытжан мырза, 4 қызыңызбен бірге барасыз ба? Қанша балаңызды аласыз? 8 наурызға әйеліне көлік сыйлаған адам не ол Түркияға апару ол үшін?
1: Иә.
2: Не проблема ғой, иә? Міне, нағыз еркек Бақытжан гран-при ұсынамыз деген екеуміз.
1: Сәлем қыздар, мен күннен күйеуден қашамын, аллергиям бар дейді. Айтпақшы, сондай адамдар бар ғой.
2: Бар, күнге аллергия.
1: Екібастұз қала күні ертең бізде, 69 жыл бізді құттықтап қойыңыздаршы дейді. Тілектес, құтты болсын 69 жылдықтарыңыз.
2: Яғни Екібастұз қаласына 69
1: жыл. Әдемі, керемет.
2: Құтты болсын, Екібастұздықтар бізге хабарласады үнемі. Жаздың киімдері не деген бәрі көрініп тұрады дейді.
1: Чин айтады, Таусамал деген жерге барамыз. Домик в горах, баня, бассейн дейді. Жолдасым ұйғыр ғой. Мен ойнап оларға Ұйғырстан деп айтамын. Өзім Атыраудың адайкасымын дейді. Ой, жаным, менің құрбым секілді адайкасың, адайка екесің ғой, адайларды жақсы көремін мен.
2: Иә, менің анам адайка.
1: Адайка, иә?
2: Иә, үстінде құдай, астыңда.
1: Ах,
2: мұнай. Ортасында
1: адай. Кеттік ал, ән тыңдайық, көңіл күй көтерейік. Ал сіздер құттықтауларыңызды, соңғы хаттарыңызды, соңғы емесенді. Алдағы жарты сағатты хаттарыңызды жолдаңыздар. Кімде қандай лайфхактар бар жазға, кім не істейін деп жатыр, әңгімемен бөлсейік.

0: Energy FM де жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Ура! Мама вернулась, дейді. Әзі қайтты бізге. Анель Диана, сәлем, красотки, қалайсыздар. Жас қалай өтіп жатыр. Керемет өтіп жатыр. Әдемі өтіп жатыр.
4: Жақсы өтіп жатыр.
3: Мен не жазып жібердім, не айтып кеткем, дейді. Иә, бізде дәуір түсінбедік, не жазып жібердіңіз. Бірақ сізді кешіреміз.
4: Біз өзіміз байқамаймыз, бірақ адамдар жазады.
3: Аха.
4: Ал қыздар, қалайсыздар, дейді. Египет демекші. Мен де Египетті қатты жақсы көремін. Бағасы да тиімді. Және де отбасымның ең сүйікті жері балашағам солардың балықтарын жақсы көреді ғой. Былтыр өз анамды бірінші рет алып бардым. Анама қатты ұнады. Биыл Алла жазса, август айында баратын шығармыз. Тамаша. Соған ақша жинап жатырмыз, дейді. Өте керемет, Санжар. Бұйырсын сіздерге.
3: Иә. Жоқ, іс сапармен бара жатырмын, дейді Бақшан. Жұмысыма аппарат тағысын тағы заттар алуға Түркияға. Жолдасымды, қыздарымды, немеремді июньнің 25-іне Түркияға демалысқа жіберемін, бұрындап қойғанмын, дейді.
4: Ай, жарайсыз.
3: Ай, мужик сказал, мужик сделал, біздің Баха. Баха. Ту, онда жігіттерден деген басын кетеді ғой, айналып.
4: Кішкентай баламен бара беретіндер бар ғой, мен соларды қоймаймын. Кішкентай жаңадан туған баламен барады ғой демалысқа.
3: Иә, бара береді ғой. Диана, мысалы, сен бала босансаң, сен бір жыл отырасың ба енді үйде? Емшектегі балаң бар.
4: Мен бармаймын ана баламен.
3: Неге? Нянең даласында нянесімен отырады.
4: Самолетті қанды ішеді ғой.
3: Кішкентайлар ішпейді.
4: Ішпей ма?
3: Иә.
4: Қатты ішпей ма?
3: Ең кішкентайлар ішпейді. Бұл екіден асатын, бір жарым жастан асатын балалар ғой, қан ішетін. Тынымсыз отыра беретін.
4: Бірақ кеше иә, бір кішкентай баламен бірге шығып келдік. Емшектегі бала.
3: Емшектегі.
4: Құдай, құдай. Папасы ғана қарады ғой. Әйелі бір қолын алған жоқ, сау болырын.
3: Мәссаған, рахмет.
4: Мен таң қалдым. Мен таң қалдым, қазақтар.
3: Сондай қазақтар боламы деп па?
4: Үш жарым сағаттың ішінде бір емізген жоқ ана баланы. Бір емізген жоқ. Күйеуі кішкене тұрып бүйтіп,
3: жүрдіға
4: кішкене жүрді, я ары-бері. Одан барып, мен ана әйелінің аузына қарап отырған еркекті бірінші рет көрдім. Құдай-ай.
3: Айтпадым, маған түкіріп қойшы деп. Маған да жоқсты осы.
4: Ондай бүйтіп кеткен. Күйеу сымбатты, сонда. Еркек та. Еркек. Ақтаудың жігіт шығар деп ойладым мен.
3: Тамаша.
4: Алматыны кеме шығар деп ойладым.
3: Алматыда ондай жігіттер жоқ па?
4: Себебі әйелінің қас қабағына қарап, әйеліне қолғабыс болатын ер азаматтар өкінішке орай біздің ортамызда өте аз.
3: Өте аз.
4: Өте аз жаңағы баланы көтеріп жүріп, оның қалысында коляскасын көтеріп жүріп, барлығын бірге атқарып жүретін ер азаматтар өкінішке орай ортада аз. Әйеліне
3: Жәке бір атам былай дейді, көптен күткен бала шығар дейді.
4: Сол ғана оправдау деді ма сонда ол жігітті?
3: Себеп қана сол ма, баласын күту үшін қарау керек. Көптен күткен бала шығар дейді.
4: Мүмкін.
3: Мүмкін.
4: Жас отбасы шығар, қатты махаббатпен үйленген шығар десеңші тағы. Мүмкін, мүмкін.
3: Қашан шығамыз екеміз отпускіге? Демалыс.
4: Шайға кете берейік.
3: Кеттік. Қазір шығып кете берейік.
4: Иә. Екі айға немесе. Ержан, сен шығуға дайынсың ба? Отпускаға.
3: Иә. Бұларға төленеді ғой. Сендерге төлейді иә отпуск. Иә, біз ғой. Келмесек ештеңе алмаймыз.
4: Өзіміз би, өзіміз қожа.
3: Иә. Білгеніміз жасаймыз. Бәрібір ақша бермейді бізге. Ағайлар мен апайлар.
4: Бірақ біз сіз эфир сарғайып кетеді ғой, көрдің ба? Қабая, сіздерді қимаймыз ғой біз сіздерді. Қайтеміз сіздерді, кімге тастаймыз?
3: Дәл солай. Анель, Диана, қалайсыңдар жандарым сол? От қыздар, шоқ қыздар. Не істейміз жазда? Бірге барып бір жерге демаламыз ба, құрметті тыңдармандар? Жиналайықшы, деп жазып жатыр мына жерде Арман Мырза. Біздікілер жиналмайды, қанша топ құрды, барлығы жерді. Жоқ, қайдан? Отпускіге бүгін кешке шығайық, дейді Жәке брат. Жәке, Жәке.
4: Жан, мынандай тақырып алып жүрейік, 20 минут қалды ғой.
3: Иә.
4: өміріңнің осы үш айға мүмкіндік береді, саған айтады, ақыңды төлеп берем дейді, осы жұмыс ақыңды. Жұмысқа шықпайсың ба дейді, не істейсің?
3: Шықпаймын.
4: Шықпайсың ба?
3: Жоқ, ақым төлеп берсе шықпаймын. Демалам Диана, жазды жақсылап тұрып өткізем.
4: Ал әркім солай ойласын онда. Сіздерге былай ұсыныс келеді, біреуден. Себебі өмір сыйлыққа толы ғой. Факт болуы мүмкін сондай, тыңдармандар. Әр қыздың өмірінде, әр жігіттің өмірінде. Яғни сізге осыншама ақша түсті. Сіздің айлығыңыз 1,5 миллион болса, со 1,5 миллион 3 айға.
3: 4,5 миллион теңге.
4: 4,5 миллион теңгені салып береді сізге.
3: Күшті жалақы екен.
4: Не істейсіздер? Кім немен айналысады?
3: Мен қаңғым деген.
4: Мен тек қана спортпен айналсам өзіме. Жай бір спорт емес, мен бірнеше спортты бірге алып жүргім келеді.
3: Маған спорт зал жеткілікті болай. Мен білесің бе не істеймін? Мен көлікпен кетем.
4: Трипқа кетесің ба?
3: Автотрипқа кетем. Қаңғым, үш ай бойы қаңғым. Спорт залға міндетті түрде барам, дұрыс тамақтанам. Әдеттегідей. Және де жазды кәдімгідей демалып, бірақ қыркүйекте қайтып келемін.
4: Мен мына тақырыпты ойлап едім, ойыма келді. Яғни Құдай аузыма салып тұр ғой.
3: Салып тұр.
4: Сондай себеп ол менің ойыма неге тұрың деп келді.
3: Мен төлеймін
4: отпускты деді. Энергиям көтеріліп кетті.
3: Төлеп беретін адам бар бізге отпускты. Төлеймін отпускты.
4: Мен бірден энергиям жайдан жай көтерілмейді ғой.
3: Энергия көтеріліп кетті айтшы.
4: Масқара я?
3: Яғни бізге қалталы азамат керек, бізге
4: төлеп
3: беретін. Мен
4: ойлап қоям. Ерунда. Біздің ақшамызды төлеп беру. Екі айға. Я же. Бірақ күнде табады адамдар ондай ақшаны.
3: Кеттік. Сізді алып кетеміз өзімізбен бірге.
4: Сондықтан да бұл өте әдемі тақырып. Жігіттер, сіздер де елестетіңіздер де энергиямызды көтерейік. Давайте.
3: Диана шабыт деген ашылды ғой. Көкірегім оянып кетті ғой. Көкірегім
4: оянып.
3: Көрдің бе, Ержан оянып кетті жатқан.
4: Бәріміздің энергиямыз аспанға ұшты.
3: Төлеп беретін адам табылды, Жәке братан төлеп береді. Дану мен сияқты дрифті жақсы көреді екен, кеттік кешке дейді, болды. Ертеңнен бастап демаламыз.
4: Дрифт дейді?
3: Дрифтті жақсы көреді екен.
4: Кім?
3: Дрифт, мен дрифт емес, маған автотрип. Автотрип.
4: Автотрип.
3: Кету керек, көлікке отырам да кетем. Жәке братан төлеп беремін дейді, кешке кеттік дейді. Жоқ, бізге былай керек қой, бізге төлеп беру керек, бірақ біз өзіміз қаңғып жүре береміз. Диана екеміз.
4: Бізге
3: тек қана ақша керек сіздерде, басқа ештеңе керек.
4: Тура солай. Сәлем қыздар, Семейден. Сендердің күлкілерің мен настроение көтеріліп жүре беремін ғой жолда мен дейді. Шаба беріңіз, сіз шабыңыз.
3: Онда әрине бірінші кезекте рассрочка несие төлеп жабамын дейді. Және сол сәтте демалысқа барар едім, сосын жаңа техника алар едім дейді.
4: Тамаша. Күшті. Анель, мені де алып кетші дейді. Чина.
3: Кеттік.
4: Әзеке не деп жатыр, тыңдайық?
3: Не деген қусыңдар дейді, Жәке.
4: Біз сондаймыз, Жәке.
3: Даусын көтер.
4: Кім дейді? Сіз басқа есім айтып отырсыз, сонда есім жоқ бұл жерде. Ләйлә ханым дейді.
3: Ләйлә ханым.
4: Әзеке, Ләйлә деген ханым жоқ бұл жерде. Эфирде тек қана Анель мен Диана отыр. Есіңізді жиыңыз.
3: Может, Анель ханым деген шығар? Жоқ.
4: Ләйлә ханым деді. Ләйлә ханым дейді.
3: Не дейді? Зарплата не дейді? Тыңдаш?
0: ИП-шниктар неше деп олар? Қалай болады олар? Аттак, насына тәуі кеттік болса кеттік. Рекорд қаңғырып, Көкшетаудан Түркістанға дейін барғам. Барлеон, Қыдырат, Тоқта, Астана, Нарова.
3: Нет, Көкшетау не хочу.
0: Солай.
4: Жоқ, Азеке.
3: Бұл қай Азеке? Нель ханым, соғы.
4: Жарет, тыңдалынбайды сіздің аудиоңыз.
3: Мен Көкшетауға барғым келмейді. Мен Түркия, Грузиядан өтіп, Баку, Түркия, сөйтіп қаңғып жүрім келеді. Шетелге, жағажай
4: жаққа. Шетел жаққа. Керек емес ол. Қазақстан.
3: Қазақстан дейтап көріп жүрміз ғой. Мен Диана барып келді ғой.
4: Мен айтамын, құрбым айтамын, жүр Шымкентке барып қайтайық қыдырып десем. Үй делать нечего, ол жақта ыстық, өлдім мен ол жақта. Бір күн болып қашып кеттім дейді ғой, Сарағашқа бардым дейді. Шымкентке тоқтадым, сосын барып жаңағы жұмысы бойынша Сарағашқа барыпты.
3: Сен қайда барсаң да әйтеуір қаңғып кету керек болып тұр ғой саған.
4: Иә.
3: Шымкент болсын.
4: Қыдырып келейікші де. Шымкентте маған айтты, "Не істейсің Шымкентте? Шымкенттіктер Алматыны армандайды." Мен айтам, "Мен көрмеген қалам ғой. Мен көргім келеді."
3: Иә.
4: Күнде жүре алмайсың ғой жоқта, түнде ғана шығады адамдар дейді.
3: Иә. Қазір ыстық болып кеткен шығар Шымкенттің өзі, иә.
4: Біреу хабарласып жатыр, алайық тұтқаны. Саламатсыз ба? Алло.
5: Бұл радио ма екен?
4: Радио, иә. Сіз бірақ WhatsApp-қа хабарласып тұрсыз.

0: Кенте
1: күндү күздө барасың.
0: Энди Ташкентте де туура сондай арай болуп тур го, я онда. Шамамен.
1: Шамамен солай Ташкент сумдук болуп жатыр. Салеметсиздер ме, онда жигиттер жок ау дейди Сима. Калай жок?
0: Кандай жигиттер?
1: Мүмкүн акча беретин. Сенин калауың
0: жигит гана эмес кой ул. Кудай берет да берем десе. Бирөө аркылуу.
1: Жигит аркылуу просто.
0: Не обязательно жигит берүү.
1: Мене жазып жатыр 4,5 миллион берсем, сиздер демалышка чыгасыздарбы дейт. Чыгабыз. Кеттик. Экөөбүз бөлүп алабыз дегенде бизге жетет. Мен четелге барсам Бразилия ғой, сол жердің жергілікті пляжға жатып қыдырып жүрер едім. Сондай 3 айлық жалақым болса 4 миллион дейді.
0: 4,5 миллионға операция жасасам, қалай ойлайсыздар дейді. Қай жеріңізге жасайсыз операция 4,5 миллионға? Арал шарно. Но арал ғой деме, қараш? Арал ма?
1: Жоқ, 36-26 басқа
0: бұл. Екі номер ода мен білімше. 4,5 миллионға операция жасасам, қалай ойлайсыздар дейді. Қай жеріңізге?
1: Жәке братаның жіберген смайлигін қара.
0: Жәке, ұятсыз.
2: Бізбен ондай өтпейді.
1: Ұятсыз. Біз сатылмаймыз.
0: 18 плюс и минус 60 ба? Сіздерде ағам менің қалған шығары 59-дай едім деп дейді. Әзеке, жоқ, үлкен кісі ғой. Үлкен кісі жаңағы бізге хабарласқан Мырза, есіміңіз дұрыс естімей қалдық. WhatsApp-қа тек жаңа хабарласқан нөміріңізге SMS жазыңызшы бізге.
1: Иә, басқа үлкен кісілерге басқа радио тыңдау керек. 11:33 болып тұр ма, әдемі?
0: Әдемі.
1: Кішкене.
0: Кеттік.
1: Тәрбиелі, әдепті деген сияқты.
0: Әрине.
1: Біз әдепсіз адамбыз.
0: Бізге эфирге хабарласып ойын ойнау үшін 296-5005 нөміріне хабарласып ойын ойнаңыздар.
1: Кеттік.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Мәңгілік. Или деп ғой. Тыңдармандар.
4: Деген бұл көлік қой деп.
3: Көлік қой
4: деген жоқ еш.
3: Хайнан.
4: Хайнан. Диана.
3: Дермандар.
4: Қазір қон дейма, қонляма дейді.
3: Қытайдағы демалыс орталықтары жақсы. Жақсы нетіп жатыр екен, дамып жатыр дейді. Өте әдемі. Жаңағы сен көрсеткен Сейшелские острова, я аралдары. Тура сондай бір көрсетті маған. Өте әдемі деп жатыр қазір Қытайда. Эх, денеге, денеге қымбат па? 400 курстан, 450 мың курстан. Денеге операция жасатайын деп жатыр Арал. 4,5 миллион теңгеге операция жасатсам қалай ойлайсыздар, қымбат па дейді? Қымбат емес.
4: Арал
3: қай жеріңізге денеңіздің? 4,5 миллион теңгеге не істейсіз сіз? Бұлшықет өсіресіз ба сонда? Филипп Киркоров құсап?
4: Өспейді ғой бұлшықет етіп.
3: Жаным, силиконмен жасап тұр ғой Филипп Киркоровқа. Пресс жасап тұр ішіне. Қазір бәрін жасайды ғой өзінің майымен. Майыңыз бар ма денеңізде Арал?
4: Майымен пресс жасала ма?
3: Білмеймін оны, мүсінді қалай жасайды олар? Филипп Киркоров өте мұрнын жасап, дұрыс емес бұл қапты.
4: А, солай ма?
3: Енді мұрнын жасапты.
4: Жаңағы үлкен кісі хабарласқан кейін осы ән қызық болды, бұл мен емес деген. Ондай ән болды ма біз эфирде? Негізі бұл біздің жігіттер ғой, кейде хабарласады әдейі. Үлкен кісінің дауысымен бізге қалжыңдасатын адамдар бар бізде.
3: Бар, сондықтан да я бізге қабылдауға болмайды, бұл өте қауіпті.
4: 4,5 миллионға демалып, одан да қыдырған дұрыс болар еді дейді. Я, спортзалға барасың, сен ана абонементі қаншама жылға сатып алсаң болады.
3: Я.
4: Тамақтанасың дұрыс болды, керек емес ешқандай ота жасатқан.
3: Соны айтам. Енді сөйтіп ойлайым. Керек емес. Керек емес Арал.
4: Ал құрметті тыңдармандар, біз ойын ойнайық. Не көп бізде сыйлық көп.
3: Мен сен ана жаққа қарасаң, мен де қарапым. Столдың басына қарайды да төрге, мен де қарапым ғой. Ойын ойнайық тыңдармандар. Шынымен де кімге шұлық керек? Ержік қоңырау бар ма?
4: Қоңырауды көр. Иә, өйткені бізде шұлық бар, тазартқыш, таза ұн тағы бар. Ағартқыш. Тазартқыш, ағартқыш. Иә.
3: Сені сағынудан шаршадым, десе Шанель.
4: Қайт!
3: Орал, бері кел. Бізге шоколад берген бала. Сенің арқаңда менде шоколад жеп қалдым.
4: Мүмкін байтын шығармыз жігіттің арқасында.
3: Бірақ мен жемедім, ал көршілеріме бере салдым, көршінің балаларына.
4: Ал кетемін. Ал кетемін. Мен жіберем ғой өзім әпкеме. Жаным сол миллиардер болшы, бірге құртасың ақшаны. Бүкіл туысқандарға. Мүмкін біреу байып кететін шығар, сөйтсем мені күтіп жүр.
3: Сені күтіп жүр ма? Үмітім сенде дей ма?
4: Сен давай байып кет.
3: Миллиардер бол. Жаным.
4: Иә, баймыз ғой, бірақ біз миллионерміз.
3: Миллиардер болу керек.
4: Бізге жоқ, миллиардер болмай қой, бізге миллиардер кесінші өмірімізге. Күйіп кеткендер болса таза ұнтақпен ағарамыз дейді.
3: Точно. Дәл солай. Тыңдармандар, аз ғантай ғана уақыт қалды. Біз хабарласыңыздар. Күтіп отырмыз ғой біз. Екі.
4: Сен қашан күйесің?
3: 96-50-05. Білмеймін, менде демалыс күндері. Жиенімнің туған күні бар, содан кейін біз айтпақшыта я демалуға, ана Суисателіға кететін шығармыз.
4: Бүгін?
3: Ауа райы жақсы болса. Жоқ, ертең туған күнді ойлаймыз оны.
4: Кімнің туған күні?
3: Жиенімнің.
4: Ақдияр?
3: Ақдиярдың. Иә. Алла қаласа, соны мен соның туған күнін тойлап туған туысқанға, содан кейін барып кешкісін анау отельға демалысқа кетеміз деген ауа райы күшті болса деп ойлап отырмыз.
4: Бұйырса.
3: Бұйырса күшті болып тұр, бірақ тағы өзгеріп кетті.
4: Қайтадан
3: бүгін жаңбыр жоқ болып кетті. Жаңбыр жаумайтын болды қазір.
4: Бағана жаңбыр тұрды. Yeah.
3: Бірақ ала бұлтты болып тұр тағы да енді. Тағы өзгеріп жатыр.
4: Диана, мынандай ұсыныс түсіп жатыр бізге. Кешке өздерің сыйлық болсаңдар, ойынға қатысам дейді.
3: А? Не дейді? Кешке сыйлық болса?
4: Кешке өздерің сыйлық болсаңдар, ойынға қатысам дейді.
3: Дәмеңіз зор екен сіздің. А?
4: Секунда, сейчас.
3: Еще секунда, сейчас. Осы сіздерді күйлеріңіз қызғанбай ма дейді Ерлан. Біз, кім айтты бізде күй бар деп?
4: Еркін адамбыз. Күндеріңіз сәтті болғай қыздар, ке жаным сол дәуірдің көңіл күйі жоқ бүгін айтпесе бізге неше түрлі SMS жіберіседі.
3: Ең күшті сыйлықтарың құпия болмаса дейді.
4: Ең күшті сыйлықтарым.
3: Сіз тақырып алып отырса бағдарлама аяқталған кезде.
4: Жоқ, біз сұрағысы келіп тұр ғой. Жігіттер сендерге не берді?
3: Арал шатағын қанша. Мен жақсы көретін сөзім. Шатағын қанша.
4: Сіздерде қашан демалыс дейді. Сол Диана екеуміз ойланып жүрміз, қашан бізде демалыс, оны алдын ала айтамыз. Және де бір айға кетпейміз, иә? Үзіп-үзіп барамыз ба?
3: Үзіп-үзіп аламыз.
4: Аха. Құдай қаласа. Ассалаумағалейкум, Радио ФМ қыздар. Сәттілік сіздерге. Ұзынағаштан Исаков Мұхан дейді. Бұлай Арнұр деп жазылып тұр, 38-55. Мұхан деп таныстырып жатыр өзін.
3: Андай жігіттер ғой.
4: Ұзынағаштың жігіттеріне. Ертең айтпақшы, мен Ұзынағашқа барамын.
3: Ух ты, не істейсің ол жақта?
4: Бізде 21 күні той, бауырымның тойы, соған біз үлкен әпкеміздің үйінде жиналып, би дайындаймыз. Бүкіл нағашылары би дайындаймыз, сол ертең әпкенің үйінде би дайындап, тамақ ішіп.
3: Вау, қандай күшті!
4: Дем аламыз.
3: Менде де сондай болса ғой, бір жаққа кетіп қалатын. Жоқ бізде ондай жер. Кетіп қалайын десем, Талдықорған ғана бар.
4: Иә. Менің әпкем сондай, ол бай. Бай кісі, 82-ші жылғы мен бай әпкем ғой.
3: Андай ма? Энергияға толы ма?
4: Ой, сұмдық энергиясы көп қой оның. Ол айтады, Анель, жүр моншаға, мен сені апарам. Мен тік-тік-тік-тік деп жүгіріп барам. Анель, жүр, мен кешкісін сені барып, мейрамханаға тік-тік-тік жүгіріп барам.
3: Жаным, аман болсын әпкелер ондай.
4: Иә.
3: Сіздерді қозғыш немесе қозғалтқыш деп атау керек қой дейді Ерлан.
4: Қозғалтқыш күш, қозғыш күш.
3: Ал сіз тежегіш екесіз, Ерлан.
4: Айтпақшы, бүгін жаңалықта естіп қалдым. Триллион ақшасы мен әлемдегі тарихи алғаш рет ең бай кісі Илон Маск бай деп аталған. Айтайын дегенім, менде осындай ақша болса, бір жыл демалып жүрер едім. Барлық мемлекетті 80 күнде аралап, вокруг света за 80 дней деген сияқты. Сен кетер ме едің, Диана, бүкіл әлемді аралауға?
3: Жоқ, кетпейм.
4: Ойланыңдар дейді бізге.
3: Бүкіл әлемді аралауға ма?
4: Жоқ, кешке өздерің сыйлық болсындар, ойынға қатысам, ойланыңдар. Ойланыңдар.
3: Сізге керек па сыйлық, алыңыз, хабарласыңызда.
4: Ақша берсем шығасындар ма? Бүгін кешке кетейік деді ғой. Үш айлық ақшаларын берем. Дәмесі дәметкеннің дамбалында екен.
3: Сол ғой.
4: Я, бақша мырза.
3: Диана, Анель, сәлеметсіңдер ме? Күндеріңе сәттілік дейді Ләззат. Сізге де сәтті күн тіледік. Рахмет. На кадр жігіт кім екен? Денесіне не істетпекші? Сұраңыздаршы дейді. Қай жерін істетпекші?
4: Ол.
3: Біз білмей тұрмыз соны, азамат, өзімізде. Сандра,
4: Арал сандырақтай береді. Тыңдамай қойыңыз. Арал.
3: Арал бізді тыңдамайды. Біз оған сұрақ қоямыз, бірақ ол игнор. Өзімен өзі сөйлесіп отыра береді.
4: Енді неше түрлі тыңдармандар бар. Барлықтарыңызды қабылдаймыз. Кез келген мінез құлықпен, кез келген SMS жаза береді ғой бізге. Жәке Бұратан деген сияқты адамдар. Уәлихан сияқты адамдар.
3: Мені таңғы шоу блокқа тығып тастаған ғой, сондықтан да новый номер алдым. Азаматпын ғой деді. Я, түсініп отырмын, Азамат. Нөміріңізді сақтап қояйын, су жаңа. Артық нәрсе жазбаңыздаршы өтініш біздің әріптестерге. Сонда қара тізімге енбейсіздер. Тып-тыныш жүре берсеңіздерші. Ол шоу қайда кетпейді. Қара жаман сөз жазыңыз, жазбаңыз. Ол шоу бар ма? Бар. Сіздердің сөздеріңізден оларға не жарко, не холодно.
4: Иә, өйткені біздің радио тәуелсіз. Біз ешкімге қарамаймыз мүлдем. Сондықтан да бізде кез келген нәрсені жасай береміз біз эфирде.
3: Арал айтады, бүкіл денеге жететін шығар енді 4,5 миллион теңгем дейді. Сіз липосакция жасайын деп жатырсыз ба? Мен ұққаным.
4: Төс жасайды.
3: Бүкіл денеме кетеді дейді.
4: Иә, имплант қояды.
3: Жоқ, енді бүкіл денеге тек қана липосакция жасалынады.
4: Имплант қояды.
3: Пластическая операция қойылмайды.
4: Мүмкін өзгертемін дейтін шығар. жынысын.
3: Жігіттер де липосакция жасайды екен ғой.
4: Ол жынысын өзгерткісі келген шығар. Біз білмейміз ғой қандай болатынын.
3: Соны айтамын. 4,5 миллион теңгеге Арал бүкіл денесін істейтін деп жатыр операция.
4: Аха. Ержан шаршады, тұрып кетті ме, үйге қашан қайтамыз деп. Мен сияқты жаман сөз жазбау керек, смайлик допускается десеші дейді. Жәке братам жаман сөз жазбайды. Ол тек қана саусақпен көрсетіп не істегісі келеді.
3: Немесе видеомен жібереді соны.
4: Немесе видеомен жібереді саусағымен.
3: Смайликтермен.
4: Осымен ерекше ғой сіздердің шоу. Емін еркін барлық жаза береді дейді. А-а-а-а-а. Алмас. Добрый день. Самая сексуальная девушка Анелия Асхар. Антонға жазған ғой, сексуалдық қыздар әлемдегі деген тақырып алған дейді.
3: Кім бұны жазған?
4: Бахчан Мырза.
3: Баха.
4: Баха.
3: Бахалек, красавчик. Я.
4: Рахмет.
3: Рахмет үлкен. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар екі. Әйелдер менің пікіріммен келісетін шығар. Жаздың соңғы айында демалып, қалған айларында үйге ремонт, мебельдерді ауыстыру. Сіздер тыңдап жүрміз ғой дейді Гүлсәнем.
4: Гүлсәнем, күзге қалдырсаңызшы ремонт.
3: Енді күзге қалдырам деп тұр ғой.
4: Күзге қалдырам деп отырма, жақсы.
3: Жаздың соңғы айында мен демалысқа кетем дейді. Сосын келгеннен кейін бірақ мебельді ауыстырам, үйге ремонт жасаймын дейді.
4: Тамаша.
3: Өте бірақ керемет.
4: Осы маусым және шілде айларында демалыс күндеріңіз бар ғой, сенбі және жексенбі. Сол күндер барыңыздар. Арасында кішігірім отпуск алуға болады. Мысалы, Диана айтпақшы, жұма күні сұранып кетсеңіздер, жұма, сенбі, жексенбі 3 күн демалуға болады. Балқаштың өзіне барып келуге болады.
3: Әрине. Көлігің болса астында,
4: иә?
3: Иә. Рахаттанып демалып қайтасыздар, ешкімге тәуелсіз.
4: Көлік болмаса да таксимен бара саласың, Талдықорған міне, одан кейін 170 километр Балқаш. Болды, бітті.
3: Да.
4: Иә?
3: Иә.
4: Қымбатта болмайды. Кетіңіздер, демалыңыздар, күнге күйіңіздер, спортзалға барыңыздар. Әдемі сексуалды мүсін болсын сіздерде. Біз сіздерге тамсанып, таңғалып қарайық.
3: Иә.
4: Айтпақшы, сен көрдің ғой күшті нәтиже спортзалдан. Сен қанша болды барып жүргенің?
3: 3 ай, 3-ші ай.
4: Қош, одан көп емес па?
3: Жоқ. Март, апрель, май. Июнь ба қазір?
4: Июнь.
3: Иә, 4-ші ай басталады.
4: Тамаша.
3: Жақсы көрем ғой. Энергия ғой ол. Энергияның көзі спорт.
4: Бірақ бастау екеумізге де қиын болды, есіңде ма?
3: Маған әсіресе, жаным.
4: Маған, Диана, мен де әрең дегенде желтоқсан айында өзімді. Мен абонемент сатып алуға мен жарты жылым кетті. Міне алам, міне алам, міне алу керек, керек, керек деп. Одан кейін міне алдым деген кезде өзімді үйден шығару деген. Әрең, Диана, шықтым ғой. Аллаға шүкір.
3: Келісем.
4: Аха. Ең күшті барған жерлеріңіз қандай дейді? Біз менің мысалы маған ұнайтын Мальдив аралы. Мальдив өте ұнады және де круиз ұнады маған. Өткені круизде сен көп деген мемлекеттерге барып келесің. Қазір айтпақшы жол жақсы. Жасаған Балқашқа дейін және интернет осы дұрыстап жасайтын болды, сол Балқаш дейін сигнал жететіндей дейді.
3: Күшті, күшті.
4: Тамаша, онда 170 километрді шух деп өтіп кетеміз ғой, Құдай қаласа. Так что демалыңдар. Саған ең қандай күшті барған жерің, Диана? Онаған.
3: Ең жақсы көретін мемлекетім ба?
4: Иә. Yeah.
3: Білмеймін, маған
4: қай жерде қалдырған мүмкін.
3: Қай жерде су бар, солдың бәрі ұнайды. Енді ең сүйікті мемлекетім менің қазір Түркия елі, бірақ дегенмен де мен Италия Амальфаға барғым келіп жүр. Жағажай.
4: Амальфа? Ол қай жерінде?
3: Құрбым барып келді. Кеше ғана оралды ол.
4: Қайсы? Кім барып келді?
3: Карла. Сол күйеуі бүкіл Европаны аралап келді. Бір жарым жеті ма, екі жетінің ішінде достарымен туған күн тойлады сол жақта. Сол Амальфаға барыпты. Мама.
4: Тамаша. Барлығымызға бұйырсын, құрметті тыңдармандар, достарымызбен Еуропаға барып бірге, туған күн тойлап, бүкіл Еуропаны аралау, әмин деп қойыңыздар.
3: Хорошо, Амальфан.
4: Амальфа, қазір қарап жатырмын.
3: Өте әдемі.
4: Монакоға ұқсайды екен, иә? Амальфа әдемі өте.
3: Амальфа мен билет бағасы тура Ақтаумен бірдей екен, 102 мың теңге. Но сұмдық, иә, тыңдармандар. 102 мың теңге. Бір ночь двое взрослых.
4: Мәссаған, 143
3: мың теңге. Сондықтан да бар ғой. Бұл жақта анандай бутик отельдер өте көп. Қазір Ақтауда да ашылып жатыр екен. Түні 30 мың теңге екі үлкен адамға.
4: Бірақ ол жерге виза керек қой.
3: виза жасау қазір оңай ғой.
4: Міне Алматыдан Амальфаға жету үшін Рим арқылы немесе Неаполь арқылы самолетпен, одан кейін автобус, одан кейін пойыз немесе автокөлікпен баруға болады екен.
3: Бұлар автокөлікпен барды.
4: 300-400 евро.
3: Керемет демалып қайтыру.
4: 200 мың теңге. Арбер бар келу болып тұрмын ғой сонда. Білетін боламыз.
3: Әдемі, иә?
4: Өте әдемі.
3: Өте әдемі.
4: Барлық Европа аралап мә күшті ғой дейді. Мен саған көлікпен жүрсе 1 сағат, жарым сағат, то есть.
3: Мен саған жіберген жерімді көрдің ғой сен?
4: Иә.
3: Қапшағайда ашылған. Со жаққа бар дедім мен саған. Сен күлдің. Мен сенің күлгеніңді ұқпадым бірақ.
4: А, жоқ, мен мүмкін басқасы.
3: Сен басқасына күлдің ғой. Мен саған Қапшағайда жап жаңа жер ашылғанын жібердім жаным.
4: Иә, бірақ
3: тура Санторини секілді стилде жасалынған.
4: Иә, мен көрдім. Греция сияқты.
3: Греция. А, жоқ, сен жай ғана смайлик қойыпсың.
4: Мен саған жүрекше қойдым бәсе.
3: Иә. Иә. Но керемет қой.
4: Өте әдемі, әдемі. Әдемі, Диана.
3: Өте әдемі. Мысықтарды жіберіп қойғанын қарасашы тура.
4: Оливка клап. Аға, барамыз бұйырса.
3: Бару керек. Мен де барғым келіп жүр, осы жерді көргім келіп тұр.
4: Бағасы қандай екен? Жаным, сол рахмет. Сен жасашы, неме күлдің сен?
3: Жаным, сен келесісіне күліпсің ғой. Мен басқасына күлген шығармын деп дұрыс айтты ғой.
4: Мен сені түсінбедім дедім ба? Мен сені түсінбедім.
3: Өткен жылы менің бармаған жерім қалмады. Ресей, Ақтау, Қырғызстан дейді Арал. Құтты болсын Арал, біз кеттік жарайды. Тыңдармандар, демалыс күндеріңіз әдемі өтсін.
4: Yeah.
3: Бүгін жұманың кеші керемет өтсін, ойдағыдай өтсін. Келесі апта дүйсенбіде тілдескенше. Аман есен
4: болайық. Yeah, күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.

0: бірге бар жерде көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қазір де, come on.
1: Сіз

айқын бұлттан асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менің бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай